Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta. Toivotetaan Radio Keski-Suomalaisen aamusta, joka alkaa tästä hetkestä eteenpäin. Kello on ylittänyt 6 ja Radio Keski-Suomalaisen aamu tästä eteenpäin on oleva seurannasi 11 asti, sikäli kun niin päätät. Joni Pakarinen äänessä on täällä ja aurinko on noussut, päivä on noussut, juhannus on taakse jäänyttä elämää ja päiväkin alkaa kohta lyhyetä, joten olemme taas elämässämme siirtyneet yhden vaiheen eteenpäin. Hyvää huomenta joka tapauksessa, mukavaa jos oot kuulolla, vielä mukavampaa jos pysyt kuulolla. Nyt kuunnellaan Cameron Whitcombia, You and Me-niminen kappale ja sitten sen jälkeen yön uutiskoosteen pariin.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
3: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Kesälomalaisten viikko alkaa vaihtelevassa säässä, ennustaa Foreca. Sade tai ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Alkuviikolla sateet painottuvat maan pohjoisosiin. Tiistaina kuuroja voi tulla idässäkin. Keskiviikosta alkaen kuurot yleistyvät myös maan etelä- ja keskiosissa. Torstaina myös läntisessä Suomessa voi sataa. Lämpötilat jäävät alkuviikolla monin paikoin 20 asteen alapuolelle. Loppuviikolla sää voi Forecan ennusteen mukaan lämmetä jälleen. Lämpötilat saattavat nousta viikonloppuna maan etelä- ja keskiosissa helle lukemiin. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan yhteisessä lausunnossaan. Yhdysvallat ja Iran sopivat Sveitsissä askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa keskusteluja teknisistä asioista Sveitsissä loppuviikon ajan. Neuvottelut alkoivat sunnuntaina sekavissa merkeissä. Iranin edustajien kerrottiin yhdessä vaiheessa myös poistuneen neuvotteluista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämien uhkauksien vuoksi. Yhdysvallat ja Iran sopivat perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen Libanonissa. Maat sopivat asiasta Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertoivat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että neuvotteluissa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa. Araghchi listaa saavutuksina lisäksi, että Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistunut saarto on purettu ja osa Iranin jäädytetyistä varoista vapautettu. Kolumbiassa asianajaja Abelardo de la Espriella on voittanut maan presidentin vaalit. Kun lähes kaikki äänet olivat laskettuina, oikeistolainen de la Espriella oli saanut noin 49,7 ja vasemmistolainen senaattori Ivan Capeda noin 48,7% äänistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltain kiristyneitä suhteita. Suomen miesten lentopallomaajoukkue on selvittänyt tiensä Euroopan liigan välieriin. Suomi voitti jokaisen runkosarjan 6 ottelustaan. Lentopallomaajoukkue otti liigan runkosarjan viimeisessä ottelussaan 3-0 voiton Islannista erälukemin 25-14, 25-15 ja 25-12. Islanti isännöi juhannusviikonlopun turnausta Kopa Vogurissa. Ottelun kovimman pistesaldon teki Niko Suihkonen, jolle ottelu oli järjestyksessään 100. Suomen maajoukkueen paidassa. Suihkoselle kirjattiin 14 pistettä. Seuraavaksi Suomi saa välierissä vastaansa Tanskan. Välieräpaikan lisäksi Suomen lentopallomaajoukkue varmisti voitolla paikkansa vuoden 2028 EM-kisoissa. Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Iranin ja Belgian kohtaaminen on päättynyt maalittomaan tasapeliin. Iranilla ja Belgialla on kummallakin tilillään nyt 2 tasapeliä ja joukkueet ovat G-lohkon kärkisijoilla. Lohkossa pelaavat lisäksi Uusi-Seelanti ja Egypti, jotka kohtaavat toisensa Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä ja tuo ottelu itse asiassa käynnissä on. Kaikki 3 G-lohkon ottelua ovat päättyneet tasapeliin, sillä sekä Uudella-Seelannilla että Egyptillä on vyöllään 1 tasapeli. Ja kun nopeasti vilkaisin tuon Egypti, Uusi-Seelanti homman, niin siellä ottelun ollessa kesken vielä toisella puolella ajalla, voitteko kuvitella, tasan 1-1 tuo ottelu on. Ja jalkapallomiesten MM-turnauksen ensikertalainen Cap Verde puolestaan jatkaa sensaatioitaan, nimittäin se on pelannut 2-2 tasapelin Uruguaita vastaan. Cap Verde karkasi 20 ensimmäisellä peliminuutilla johtoon, kun Kevin Pina teki vapaapotkusta ottelun avausmaalin. Ennen taukoa Uruguay ajoi kuitenkin vielä ohitse Maximiliano Araujon ja Agustin Canobion osumin. Uruguayn maalivahdin Fernando Musleran virhe ottelun jälkimmäisellä puoliskolla tarjosi kuitenkin Helio Varelalle mahdollisuuden tasata tilit. Holokon kärjessä on Espanjan 4 pisteellä, seuraavana tulevat Uruguay ja Cap Verde 2 pisteellä. Häntä pitää 1 pisteen saanut Saudi-Arabia.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Tässä oli nopsa jalkaa, se lupaan olla. Sen verran muuten pitää vaihtaa nopeammin päivittyvään tulospalvelukuvioon asioita, koska siis se Uuden-Seelannin ja Egyptin peli, niin se tosiaan kääntyy sitten lopulta 1-3 Egyptin voittoon. Ja täten ei siellä tullutkaan mitenkään se hetkinen nyt neljättä tasapeliä tuossa lohkossa. Toisin kuin äsken uutiskoistessa menin ja väitin. Säätietoja.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
0: Siitä on siis kysymys. Tänään on ennustettu melko selkeää ja puhtaista keliä. Päivän ylilämpötila on 18 ja 21 lämpöasteen välillä ja kohtalaista länsituulta on myös mukana. Vailla varoituksia mennään. Liikennetilanne kertoo, että normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Noita tietöitä Joutsassa, Lievestuoreella, Äänekosken ja Viitasaaren välissä. Ja joo, no siinäpä ne oikeastaan olikin nuo merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttavat tietyöt. Eagle Eye Cherryllä ja Irinalla jatketaan.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tuhat turhaa tarinaa Irinalta, siis sen niminen kappale. Eagle Eye Cherry, sitä ennen Are You Still Having Fun. Aamun avausta kohti hiippaillaan jotain kappaletta tähän aamun alkuun on luvassa. Tehosekoitin Come On Baby Yeah ja Lenolta ja James Tonylta River ennen sitä.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Keljon City Market.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
10: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelman. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
11: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Se on taas syntymäpäivähenkinen asia, joka eteemme on levitetty. Nimittäin tänään 73 vuoden iän saavuttaa Cynthia Ann Stephanie Lauper. Cynthia Ann Stephanie Lauper, joka tunnetaan paremmin ja albumeihin ja kaikkiin julisteisiin mahtuvalla nimellä Cyndi Lauper. 73 vuotta tosiaan ikä tulee taiteilijalle. Hän on syntynyt siis 22. kesäkuuta 1953. Yhdysvaltalainen säveltäjä, poplaulaja, näyttelijä, tuottaja ja filantrooppi vielä kaiken hyvän lisäksi. Näin tietää Wikipedia kertoo. No, hänen kunniakseen tietysti musiikkia ajattelin soittaa. True Colors on yksi tällainen legendaarinen kappale, jota Cyndi Lauperilta on kuultu. Yksi legendaarisimmista, Girls Just Wanna Have Fun. Mutta Cyndi Lauperin debyyttialbumilta She's So Unusual, niin ajattelin, että niinkin hempeä kuin Time After Time laitetaan soittoon.

Tämä on Cyndi Lauperin omaa tuotantoa. On kirjoittanut Cyndi Lauper yhdessä Rob Hymanin kanssa, joka muuten laulaa myös taustalaulut tuohon kyseiseen kappaleeseen studioalbumilta vuodelta 1983, She's So Unusual, ja tästä on vielä tietysti single-julkaisu lohkaistu Time After Time-kappaleesta vuonna 1984, mutta kesäkuussa 1983 nauhalle on tämä pätkäisty, eli 43 vuotta sitten on ollut erilainen kesäkuu. Tämä on Eddie Grant ja Kimmy Hope, Joanna.

0: Matti Johannes Koivu lupaa, että et lähde koskaan Eddie Grantilta sitä ennen Kimi Hope Joannaa. Päivän kysymyksen pariin mennään vähän erilaisella rytkeellä ACD-siltä Stiff Upper Lip ihan kohta.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi.

0: ja vastaa kilpailun kysymyksiin, voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
2: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta-Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen. K-Rauta-Seppälä.
4: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksen aiheena on juhannus. Jälleen kerran haluan tietää, että mikä oli juhannuksen kohokohta? Mikä jäi juhannuksesta erityisesti mieleen? 0406195939, siis 0406195939 on WhatsApp-numero, josta on täysin mahdollista, tai johon on mahdollista kertoa, että miten näppärästi se juhannus itse asiassa tänä vuonna menikään. Eli 0406195939. Pistä viestillä tulemaan ja kerro, että mitenkä, minkälaista nautintoa kautta ei nautintoa. Saa olla myös nyt niitä tarinoita, että ei välttämättä niin hyvin mennytkään. Tässä ei ole niin tarkkaa tämä toiminto. Kunhan laitat viestiä 0406195939, niin voi olla, että just tulee sinunkin tarina kerrotuksi. Ihan siis laidasta laita. Kerro juhannuskokemuksistasi. Mistä tämä juhannus 2026 jää mieleen?
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Elastista ja Johanna Kurkelaa hetken tässä kaikessa järkeä. Alanis Morissetteltä kuultiin sitä ennen Thank You-niminen kappale. Meillä on tulossa uutisia ihan kohta. Se on nimittäin kellotuloillaan 7. Sabrina Carpenteria kuunnellaan ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Markku, ei ole mitään tekemistä.
1: Lähetään pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
0: Joo, joo. Ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
1: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
0: Ihanaa, joko mennään?
1: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
8: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt. Neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä. Yhdysvallat ja Iran sopivat Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Maat sopivat muun muassa muodostavansa viestintäyhteyden, jotta ne voisivat välttää välikohtaukset ja väärinymmärrykset Hormuzin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Kerrostalossa tapahtui maanantain vastaisena yönä rakennuspalo Jyväskylän Kaakon pyrstöstä. Tulipalo syttyi kerrostalon yleisissä tiloissa. Tilanteessa ei sattunut henkilövahinkoja. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta hieman 1:30 jälkeen yöllä. Pelastuslaitoksen toimet paikalla päättyivät 3:30. Pelastuslaitos ja poliisi tutkivat paloa. Kerrostalon kierrätysvarastossa tapahtui tuntemattomasta syystä rakennuspalo myös lauantai-iltana. Johtamisella ja omilla vaikutusmahdollisuuksilla on suuri merkitys työhyvinvointiin. Näin arvioivat Muuramessa vanhusten hoivakoti Hannalassa työskentelevät lähihoitajat. Hannala voitti Työterveyslaitoksen järjestämän kipinäkilpailun, jossa työyhteisöjä palkittiin työhyvinvoinnin kehittämisestä. Palkinnon peruste oli henkilöstön osallistumisen vahvistaminen ja sen hyväksi tehty työ. Vastikään julkaistussa vanhustyötä koskevassa tutkimuksessa moni hoitaja koki omien vaikutusmahdollisuuksiensa heikentyneen. Hannalassa hoitajat voivat vaikuttaa esimerkiksi päivärytmiin, töiden jakamiseen ja viriketoiminnan järjestämiseen. Saarijärveläiset luottamushenkilöt ovat kohdelleet epäasiallisesti kaupungin viranhaltijoita, ilmenee tarkastuslautakunnan viime vuoden arviointikertomuksesta. Kertomuksesta ei selviä, millaisesta epäasiallisesta kohtelusta on kyse, ketkä sitä ovat harjoittaneet ja keihin se on kohdistunut. Asia tuli ilmi, kun tarkastuslautakunta kuuli henkilöstön edustajia. Lautakunta toteaa kiinnittäneensä asiaan vakavaa huomiota.
9: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
10: Sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 18 ja 21 lämpöasteen välillä ja kohtalaista länsituulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomen. Ja kuten aiemmin tuossa on tullut sanottua, niin noita tietöitä Keski-Suomessa riittää, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Muun muassa tuossa Viitasaaren ja Äänekosken välissä Nelostiellä sitten tuossa Joutsan Saveahon pohjoispuolella. Taitaa olla itse asiassa Leivonmäkeä tuo kohta. Ja sitten Lievestuore, ysitie siellä se vasta iso urakka onkin.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
12: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Epponormaali kaikki häipyy on vain nyt. 11 minuuttia eli aamu 7 on kello. Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet, jatketaan John Holtilla. Help me make it through the night. Ja Snow Patrol pääsee myös ääneen. Jason Cars nimisellä kappaleella.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Salute No Patrol, Chasing Cars. Ensi vuonna NHL:ssä vasta viime viikolla loppu tämä kausi 2025-2026, mutta 26-27 kausi on alkava vajaan 4 kuukauden kuluttua jo NHL:ssä, ja näyttääpä siltä, että mestarisuosikki nyt kauden ajan vähän huonompaa hiihtokenkää saanut Florida Panthers niin nostaa uudemman kerran päätään, sillä NHL:ssä nähtiin nyt viime yönä jättiluokan pelaajakauppa, kun Florida Panthers hankki Ottawa Senatorsin kapteenin Brady Kachukin joukkueeseensa. Ja entuudestaanhan Florida Panthersista jo Matthew Kachuk näistä veljeksistä pelaa. Molemmat ovat legendaarisen jenkkikiekkoilija Keith Kachukin poikia. Mutta nyt sitten tietysti ehkä taitavat olla menestyneempiä ja ainakin veljesparina. Jos ei muuten kuin isänsä. Mutta joka tapauksessa NHL:n sisäpelitoimittaja Elliot Friedmanin mukaan Senators saa vaihdossa Floridan tämän vuoden ensimmäisen kierroksen varausvuorot, jotka ovat numerot 9 ja 25. Ja tuo varaustilaisuus on käsittääkseni ainakin tällä viikolla käydään. NHL:n sisäpiiritoimittaja, sekä vuoden 2029 ensimmäisen kierroksen varaus ja 2030 toisen kierroksen varausvuorot pelaajia tuossa ei siis toiseen suuntaan siirry. Kachuk siirtyy Floridaan tosiaan, jossa pelaa muun muassa veljensä Matthew Kachuk. Matthew on tosiaan ollut yksi Panthersin suurimmista tähdistä ja tärkeimmistä pelaajista viime vuosina. Nyt sitten rinnalleen saapuu pikkuveli Brady, joka on toiminut viime vuodet Senatorsin kapteenina. Ja 2 vuotta jäljellä on vielä reilun 8 miljoonan dollarin cap hitin omaavaa sopimusta, joten melko väkevä ryhmittymä tuossa Florida Panthersilla on. Alexander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Niko Mikkola suomalaisista tuota joukkuetta edustaa.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: puistossa Anssi Kelalta. Kuultiin siinä Sugar Babes Jungle ja Phil Collinsin You Can't Hurry Love seuraavana biisinä äänessä.
1: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löydyt.
2: Jarno, heitäpäs vielä.
1: Ai että.
2: Eli Rantatie 1, Luhanka.
3: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
4: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Kannattaa muuten tällä viikolla olla hereillä noiden viestintelyjen ja soittamisten kanssa ihan siitäkin syystä, että tällä viikolla jaetaan palkintoja. Tällä viikolla nimittäin on sellainen tilanne, että tuossa on esimerkiksi Teatteri Euroopan neloselta tulossa 4 kappaletta 2 hengen lahjakortteja jako. Toki tähän on osallistuttu nyt sitten myös jo aiemmin internetissä tapahtuneeseen kilpailuun, mutta kannattaa tuijottaa ainakin puhelimia siinä määrin, että saattaa olla, että just sulle palkintoa lähtee jakoon. 4 kappaletta siis 2 hengen lipupaketteja, mikä tarkoittaa sitä, että tiistaista perjantaihin pistetään noita jakoon. Ja Stemmaltakin palkintoa pistetään jakoon. 2 erillistä palkintoa, mutta niihin vielä vähän myöhemmin. Mutta sen sanon, tähän Stemmaan liittyen varsinkin, niin sen sanon, että aktiivisuus palkitaan. Ja nyt siitä puheen ollen, niin kertokaapa, että miten tuo juhannus meni. Oliko rauhallinen juhannus? Mistä oli teillä juhannus tehty? Vietittekö sen järvenrannalla vai kotona jossain kaupungissa nurkassa välttäen ihmiskontakteja? Sekään ei ole nimittäin, minä en sano, että se on huono tapa viettää. Se on erilainen tapa viettää kuin mitä ehkä sellainen yleisesti ymmärretty tapa on, mutta se huonommaksi on vaikeaa väittää. The Scriptia ei ole Maria Rantaa seuraavana musiikissa.
0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: WhatsApp-numero on siis 040 619 5939. Kerro juhannuksen kulusta.

Jore Marjaranta, täällä on tullut traaginen viesti juhannuksesta, onneksi vain ei niin mahdottoman surulliselta kannalta, mutta kuitenkin tragiikkaa. Tuotin juhannuksena pettymyksen itselleni, yhteisölle ja yhteiskunnalle. Kuuluisa 30 kilometrin lenkkini typistyi 28 kilometriä ja risat mittaiseksi, kun mökkitie olikin lyhyempi kuin muistin. Lopulta olin märkä kuin uitettu koira, joten en lähtenyt enää juoksemaan kilometriä takaisin, jotta olisin saanut 30 täyteen, vaan menin suorittamaan katumusharjoituksia järveen. Siis lyhyempi kuin muistit. Siis onko tässä käynyt niin, että sä et ole koskaan 30 juossutkaan, vaan sinulle on tullut ajatus siitä, että sä oot juossut 30 kilometriä ja nyt vasta mittasit sen ja päädyt tähän tilanteeseen. No en minä pilaa sulta aiempia juhannuksia, mutta onhan tuo on raju tilanne, siis se muuttaa maailmaa. Kuvittelet juoksevasi 30 kilometriä ja sitten teetkin 28 ja risaat, niin se kyllä siinä se kysyy luonnetta. En muista, milloin olisin tuskin ikinä olen juossut 30 kilometriä, tai saatikaan 28 kilometriä putkeen, mutta yritän eläytyä täysin mukanasi. Sitten tämä kuitenkin jatkuu.

0: Sillä tavalla, että muuten meni perinteisissä merkeissä syöden ja saunoen. Joten ei nyt loppujen lopuksi niin isosta pettymyksestä olekaan ollut kysymys. Mutta siis tämän kaltaisia sitä joskus tapahtuu. 040-619-5939. Miten sinun juhannuksessa kävi? Oliko villiä menoa?
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi. Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.

Beat Yourself Up Charlie Puthilta. Näihin kesämuistoihin normaalisti aina, tai kesäfiilistelyyn yleensä aina kuuluu, tai jos nyt muistelen vaikka omaa lapsuuttani taas, niin se, koska siihen tämä menee monesti tämmöiseen terapianomaiseen pähkäilyyn siitä, että mitä lapsen on kokenut. Niin, neljännesvuosittain jalkapallon MM-kisat, neljännesvuosittain, eli joka sit EM-kisat, eli joka toinen vuosi jalkapallon arvoturnaus Euroopassa sillä tavalla loopin alla seurattuna. Sitten vapaalla kanavilla, kun näytettiin, niin oli Ranskan avoin tennisturnaus ja sitten vielä Wimbledon jossain kohtaa. Ja nyt tässä tietysti keskittyminen on kovasti tai miten se nyt sanoisi, jotenkin tuntuu, että keskittyminen ehkä nyt enempi on tuossa jalkapallon MM-kisoissa. Joskin on sanottava, että en yhtään peliä kokonaisena ole tullut katsottua. Eikä tässä muutenkaan ehkä ole sellaista mahdotonta seurantaintoa. Ainoa tietysti nyt näitä tuloksia, kun on tullut esimerkiksi viime yöltä, että Cape Verde onnistui toisen tasapelin jo pelaamaan ja tarkoittaa sitten Uruguayta vastaan vieläpä ja tarkoittaa siis sitä, että taistelevat jatkopaikasta kynsin ja hampain. Cape Verde, josta vähän puhuttiin, että tai varmaan ajatukset oli, että aika lailla heittopussista olisi kysymys. Mutta niin vaan toisin kävi. Mutta jotenkin tästä tuntuu, nyt just laskin aivan omiin käsiin, niin taitaa olla 12 alkulohkoa peräti. Joskus jossain vaiheessa väittäisi, että lapsuudessa oli vaikea nimetä 12 joukkuetta, jotka osallistuu jalkapallon MM-kisoihin, mutta nyt tuntuu, että noita alkulohkoja on jo sen verran, että aiheuttaa omaa hässäkkäänsä ja ajatussolmua. Joten tässä nyt on vähän käynyt sillä tavalla, että ehkä vielä ole sillä tavalla syttynyt näihin jalkapallon MM-kisoihin. En tiedä, onko se sitten pudotuspelivaihe vai mikä, jossa tuommoinen tavallaan ymmärtää, että ne kisat on käynnissä. Ehkä tässä on myös tämä aikaero ja kaikki sellainen, että ne ei ihan sinne keskellä päivää tule, vaan illasta ja sitten aamuyöstä ja noin poispäin. Mutta te, ketkä pystytte keskittymään näihin ja saatte näistä isomman nautinnon, niin arvostan, tai siis olen onnellinen puolestanne, niin kai se kuuluu sanoa. Hit the road, Jack, seuraavana Casey Abramsilta ja Hayley Reinhardtilta. Anteeksi, Reinhardtilta.

0: Casey Abrams, Hayley Reinhardt, ei Reinhardt vaan Reinhardt nimeltään tuosta, ja legendaarinen kappale siis Hit the Road Jack. Tässä tuli muuten viesti juhannuksen viettoon liittyen, tässä sanotaan, aikataulupohjainen. Tämä voisi olla kertomus minun juhannuksesta. Juhannuksen alkuperäinen idea. Mennään mökille, katsellaan järveä ja ollaan hetki rauhassa. Siinä on hyvin yksinkertainen, mutta tosi elämä. 14.02, nyt irti puhelimesta. Hyvää juhannusta kaikille. 14.05, kuvaa kahvikupista. 14.11, video laiturista. 14.19, drone-kuva laiturista. 14.27, toinen drone-kuva, koska ensimmäisessä valo ei ollut täydellinen. 14.41, lainausmerkeissä luonnon äärellä on hyvä hiljentyä. Minuuttia 37 sekuntia myöhemmin Instagram-tarinaa luonnon äärellä hiljentymisestä. Kokon äärellä ei enää kysytä, syttyykö tuli, vaan syttyykö algoritmi. Ja kun aurinko ei laske, kukaan ei huomaa, koska kaikki katsovat sitä puhelimen näytöltä. Sunnuntaina jokainen julkaisee saman tekstin. Olipa ihana irrottautua arjesta ja olla läsnä. Liitteenä 86 kuvaa todisteeksi. Tämä oli hyvä. Hyvä kertomus. Todennäköisesti aika todenperäinenkin. Todenperäisyydestä puheen ollen kohta totuudenmukaisia uutisia Joe Cockerin Summer in the City-kappaleen jälkeen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
0: Ei, no tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
3: K-Rauta Seppälä.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
10: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
11: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
10: Liput lippu.fi.
11: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Niin kutsutusta Tiitisen listasta on tullut suojelupoliisille 4 tutkimuslupahakemusta viime loppuvuoden ja kuluvan vuoden välisenä aikana. Lupien käsittely on kesken. Tiitisen lista on Supon vuonna 1990 saama lista 18 henkilöstä, joiden on epäilty olleen yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalvelustasiin. Lista tulee julkiseksi vuonna 2050, mutta se on ollut periaatteessa tutkijoiden käytössä vuodesta 2015. Supon päällikkö Juha Marttelius on sanonut, että Tiitisen listan voisi saada tutkittavaksi relevanttiin poliittisen historian tutkimukseen. Kerrostalossa tapahtui maanantain vastaisena yönä rakennuspalo Jyväskylän Kaakonpyrstössä. Tulipalo syttyi kerrostalon yleisissä tiloissa. Tilanteessa ei sattunut henkilövahinkoja. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta hieman 1:30 jälkeen yöllä. Pelastuslaitoksen toimet paikalla päättyivät 3:30. Pelastuslaitos ja poliisi tutkivat paloa. Kerrostalon kierrätysvarastossa tapahtui tuntemattomasta syystä rakennuspalo myös lauantai-iltana. Saarijärveläiset luottamushenkilöt ovat kohdelleet epäasiallisesti kaupungin viranhaltijoita, ilmenee tarkastuslautakunnan viime vuoden arviointikertomuksesta. Kertomuksesta ei selviä, millaisesta epäasiallisesta kohtelusta on kyse, ketkä sitä ovat harjoittaneet ja keihin se on kohdistunut. Asia tuli ilmi, kun tarkastuslautakunta kuuli henkilöstön edustajia. Lautakunta toteaa kiinnittäneensä asiaan vakavaa huomiota. Johtamisella ja omilla vaikutusmahdollisuuksilla on suuri merkitys työhyvinvointiin. Näin arvioivat Muuramessa vanhusten hoivakoti Hannalassa työskentelevät lähihoitajat. Hannala voitti Työterveyslaitoksen järjestämän kipinäkilpailun, jossa työyhteisöjä palkittiin työhyvinvoinnin kehittämisestä. Palkinnon peruste oli henkilöstön osallistumisen vahvistaminen ja sen hyväksi tehty työ. Vastikään julkaistussa vanhustyötä koskevassa tutkimuksessa moni hoitaja koki omien vaikutusmahdollisuuksiensa heikentyneen. Hannalassa hoitajat voivat vaikuttaa esimerkiksi päivärytmiin, töiden jakamiseen ja viriketoiminnan järjestämiseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo sään olevan melko selkeä ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 17 ja 21 lämpöasteen välillä ja kohtalaista länsituulta on myös mukana. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Noita tietoita edelleen merkittävissä määrin on ainakin Äänekosken ja Viitasaaren välillä, Lievestuoreella 9-tiellä, Joutsen kohdilla 4-tiellä ja sitten no siinäpä ne oikeastaan merkittävimmät oli noista isoista valtateistä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Aki Tykki, Jopo versus Mopo. Kohtapuoliin on syytä olla WhatsAppin kanssa valmiina. Olavi Uusivirtaa, ehkä sun on pakko mennä, ja Fauzielta Porcelain nimistä kappaleet kuullaan. Päivä on maanantai, 22. päivä kesäkuuta, ja kello on 11 minuuttia, eli aamu 8. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, ja tätä on luvassa tuonne 11 saakka. Niin se kuulkaa on, että päiväkin alkaa kohtapuoliin lyhentä. Mutta nyt kuunnellaan sitä Olavi Uusivirtaa ja Fauzia.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: Mitä laitetaan? Onko juhannuksena tullut uusia ajatuksia siitä, mitä radiosta kuuluisi kuulua tämmöisenä arkiaamuna? Tai yleisesti ottaen, mitä haluaisit kuulla radiosta soitettavan? Radio Keski-Suomalaisen aamussa tällaisia toiveita on tupattu toteuttamaan ja voipi olla, että just sinun toive toteutuu. Aina tietysti on se, että se toive pitäisi laittaa tulemaan 0406195939, siis 0406195939 on tuo WhatsApp-numero. Pistä biisi toive tulemaan, parinkymmenen minuutin kuluttua voi olla, että just se sinun toive lähtee soittoon.
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Bastille, Good Grief. Tosiaan juhannusmuistoja, tai juhannusfiiliksiä. Niin, no on ne nyt muistoja tietysti, kun ne on jo takana päin. Viime viikonloppuna vietettiin juhannusta. Minkälainen oli sinun juhannus? Tänne on tullut kuvia, tänne on tullut humorinpohjaisia kertomuksia, tai kertomuksia, ja tarina traagisesta lenkkeilystäkin, joka 30 kilometrin lenkistä, joka ei 30 kilometriä nähnytkään ollut. 0406195939. Kerro, miten siellä juhannus meni. Mikä oli ehkä kohokohta?
1: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
2: Älä änkkää, siinä vaan kiipeää.
1: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa perhe edellä puuhun.
3: Mukana parhaat finhitsit.
1: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
5: En.
4: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
6: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
7: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
8: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
9: KAK. Meissä on aineista.
10: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: vieläkös sun ihanteena on Beatles ja George Harrison.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Isä Kelli ottamme viimeisin 100 enkeliä ja mitä kuuluu Maria-Leena puolestaan. Kuultiin Levi and the Leavingsiltä. Se kuuluu sanoa tuolla tavalla virkaysken kautta. Tässä sanotaan viestissä tämä juoksija, joka 30 kilometriä oli juoksemassa, mutta 28 oli todellisuus, niin hän sanoo, että hän kärsi vieläkin tuon juhannusjuoksun seurauksista, koska ei pysty oikein istumaan ilman, että käy koskemaan selkään. Joudun varmaan koko päivän siis seisomaan. Mutta tämä innoitti sitten erääseen toiveeseen, joka en jotain paljasta vielä, koska en suostu paljastamaan sitäkään, että toteutanko tuon kyseisen toiveen, mutta tässä mennään vähän niin kuin, tässä vähän ehkä yritetään sukeltaa kyseenalaisin keinoin tuonne musiikkitoiveen toteutukseen, joka muuten sivuun mennen sanottuna, niin tuossa reilun 10 minuutin kuluttua, niin toteutukseen menee 0406195939. Biisitoiveita saa laittaa tulemaan, mutta myös näitä juhannuksen aktiviteetteja, että mitä olette tehnyt. Yksi viesti kuuluu näin, että juhannuksena kiipesimme Sääksmäen Rapolan linnavuorelle. Paksut kivimuurit suojasivat meitä. Muiden linnanvuorien merkkitulet eivät loimottaneet, siis ruotsalaiset ja novgorodilaiset eivät uhanneet, mikä on tietysti ihan positiivistakin näinä päivinä. Varsinkin jotenkin tykkään, että ruotsalaiset eivät ole uhannut, kun ovat samalla puolella, ainakin noin niin kuin sotilasliittojen kannalta nykypäivänä. Karjalaisheimolaisiakaan ei kuulemma näkynyt. Vanamon rannoilla on siis rauhallista. Ja hupsista keikkaa ei olekaan 1300 luku. Patikoimme takaisin matkailuautolle ja ovat keittäneet sitten vielä, että siis keittävät juhannuskahvit. Tämä oli ilmeisesti siis menossa tämä retki. Ja Vanaja vedelle on tästä sitten vielä kuva tällaisesta. Oletan, että jonkun asteinen näkötorni on kysymyksessä. Komiat on maisemat ja se on kyllä jännä ajatella, kun tässä sanotaan, että oho, ei olekaan 1300 luku, niin jos katselee tuollaisia luonnon muokkaamattomia maisemia, jos ajatellaan, että sellaisia tässä maailmassa on jäljellä, niin on jotenkin, mitenkä sen sanoisi, ei nöyryyttävää sentään, mutta tekee nöyräksi ajatus, että siis satoja vuosia sitten on pystytty katsomaan ihan samannäköisiä maisemia. Toki ihminen on muokannut paljon luontoakin ja hakannut metsiä ja niin poispäin, mutta silti, että vaikkapa järvet ja niin poispäin, niin on kovasti samannäköisessä asemassa. Vaikka eivät nyt ihan täysin muodoltaan vastaiskaan. Kyllä näissä hetkissä on monesti varmasti, ja mikä tietysti varmaan luonnossa liikkumisen yksi kuvio ja hienous onkin, että siellä on jonkun semmoisen suuremman kanssa tekemisissä. Mutta loistavaa, että täällä on erilaisia ajanvietteitä. Tuossa oli, aiemmin tuli tämä viesti tuosta Instagramista, että niin kyllä se, siis oikeasti jos niitä Instagram-tarinoita käy läpi vaikka joululta ja juhannukselta, niin jotenkin tuntuu, että aika samanlaisia jouluja ja juhannuksia ihmiset ympäri Suomen viettää. Vaikka ihmiset on erilaisia ja kukin perhe on erilainen ja niin poispäin, niin kyllä jotenkin tulee sellainen fiilis, että kyllä kovasti samanlaiset tunnelmat ja niin edespäin on noissa juhannuksissa. Miksei se tietysti voisikin olla niin, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä se sosiaalinen media sitä kuitenkin vähän myös ohjaa tietynlaisiin päivityksiin ja tietynlaisiin ihanteisiin siitä, että mitä sen sellaisen lainausmerkeissä hyvän juhannuksen kuuluisi olla. Kuka ties. Inner Circle, Boyzone, nuo pistetään pääsen. Tässä on mielenkiintoinen. Inner Circleilta on ensinnäkin Bad Boys-niminen kappale ja sitten pääseekin Boyzone poikabändinä ääneen.
0: Radio KSML:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Boyzone, Picture of You nimisellä kappaleella. Kohta pistetään toivemusiikkia soimaan 0406195939. Viimeiset hetket toivoa, noin 5 minuuttia, ja sitten lähtee toivebiisi soimaan Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani sitä ennen Lumous nimisellä kappaleella ääneen.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti.

0: Naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
0: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Partavetoista rockia on luvassa. Vuonna 1900, viesti kuuluu näin siis, että vuonna 1969 Yhdysvaltain Texasissa perustettiin kolmijäseninen bluesrock-bändi, joka tunnettiin jäsentensä pitkistä parroista sekä aurinkolaseista. Patsi, eikös nyt niin, että se beard edelleenkään hänellä ei sitä partaa ollut? Yhtyön toki ZZ Top ja heidän, eli ZZ Top, heidän laajasta tuotannostaan toivotaan Planet of Women-kappaletta vuonna 1985 ilmestyneeltä Afterburner-albumilta. Ja sehän me soitetaan. Tämä on Planet of Women ZZ Topilta ja yli huomenna, niin kuka ties, niin livenä nähtävissä ZZ Top Veikkaus-areenalla.

0: Smith & Tell, I Feel It In The Wind nimisellä kappaleella, sitä ennen toive musiikkina Planet of Women ZZ Topilta, joka siis tosiaan yli huomenna niin esiintyy Helsingin Veikkausareenassa. Uutisia ihan just In Excessiltä, sitä ennen Need You Tonight.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: to let you know.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
8: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
9: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
11: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Yhdysvallat surmasi 2 miestä veneiskussa Karibialla sunnuntaina. Iskun kohteena oli alus, jota käytettiin huumeiden salakuljetukseen. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja, joissa on kuollut uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan yhteensä yli 200 ihmistä. Useat oikeusasiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat katsoneet, että Yhdysvaltain veneiskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Niin kutsutusta tiitisen listasta on tullut suojelupoliisille 4 tutkimuslupahakemusta viime loppuvuoden ja kuluvan vuoden välisenä aikana. Lupien käsittely on kesken. Tiitisen lista on Supon vuonna 1990 saama lista 18 henkilöstä, joiden on epäilty olleen yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalvelustasiin. Lista tulee julkiseksi vuonna 2050, mutta se on ollut periaatteessa tutkijoiden käytössä vuodesta 2015. Supon päällikkö Juha Martelius on sanonut, että Tiitisen listan voisi saada tutkittavaksi relevanttiin poliittisen historian tutkimukseen. Kerrostalossa tapahtui maanantain vastaisena yönä rakennuspalo Jyväskylän Kaakon pyrstössä. Tulipalo syttyi kerrostalon yleisissä tiloissa. Tilanteessa ei sattunut henkilövahinkoja. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta hieman 1:30 jälkeen yöllä. Pelastuslaitoksen toimet paikalla päättyivät 3:30. Pelastuslaitos ja poliisi tutkivat paloa. Kyseessä oli 3. yleisissä tiloissa syttynyt rakennuspalo samassa kerrostalossa kesäkuun aikana. Saarijärveläiset luottamushenkilöt ovat kohdelleet epäasiallisesti kaupungin viranhaltijoita, ilmenee tarkastuslautakunnan viime vuoden arviointikertomuksesta. Kertomuksesta ei selviä, millaisesta epäasiallisesta kohtelusta on kyse, ketkä sitä ovat harjoittaneet ja keihin se on kohdistunut. Asia tuli ilmi, kun tarkastuslautakunta kuuli henkilöstön edustajia. Lautakunta toteaa kiinnittäneensä asiaan vakavaa huomiota.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
0: Just näin. Sääennuste kertoo, että tänään sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 17 ja 21 lämpöasteen välillä ja kohtalaista länsituulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, mutta sen verran sanon, että Pieksämäen ja Suonenjoen välillä, mikä nyt vähän tuonne ehkä Pohjois-Savon puolelle menee, mutta joka tapauksessa siellä Mataramäen tiellä, niin on raskan ajoneuvon nostotyö käynnissä tiellä 72. Minkä takia sanoin tämän, niin tiedän, että sielläkin asti tämä lähetys kuuluu toisinaan. Tulee pahan käydyksi sekin läpi. Mutta jos liikutte tiellä 72 Pieksämäki Suonenjoki välillä Mataramäen tiellä, niin siellä Pieksämäen päässä tuolta tietä niin on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
0: Tiina Purho on tänä aamuna toimittanut uutisia. Tiitisen lista, julki vai ei?
11: Erittäin mielenkiintoinen kysymys kyllä.
0: Ei, mutta siihen ei voi
11: vastata. Olisi se kiva niin kuin tietää, mutta toisaalta ymmärrän kyllä myös, että miksi emme sitä tiedä.
0: Miksi emme tiedä? Tai miksi ymmärrät sen?
11: No eikös tämä perustu jonkunlaisiin suojeltuihin tietoihin, ja jos me valtiona ne kerrotaan, niin se ei ole hyvä viesti sitten.
0: Kelle? Stasille?
11: Kenellekään.
0: Niin olisi ikään, siis Stasissahan saattaa, ei sitä aina olemassa. Mutta mä en siis tajua tätä, että miksi tämä nyt on enää. Siis enemmän mä mietin tämän sillä tavalla, että sehän on ajankuvaavaa. Siihen aika todennäköisesti nytkin olevista kytköksistä niin 50 vuoden päästä niin torutaan joitakuita. Mm. Miksi se spekulointi loppuisi? Mä enemmän niin kuin sinä, en mä nyt tiedä kuinka paljon sillä asialla spekuloidaan, mutta ainakin sitten niin kuin se vähänkin spekulointi niin loppuisi.
11: Niin, kyllähän tämä on tämmöiseksi legendaksi noussut asia, että aina kun tämä nousee pintaan, niin se herättää kyllä keskustelua.
0: Missäköhän ylitetään rajaa, että on päässyt tuolle listalle? Siis miten tiiviisti pitää olla yhteydessä Stasiin?
11: Eikö tätä oltu selitetty silläkin tavalla, että periaatteessa ne ihmiset, ketkä sillä listalla on, niin ei välttämättä itse ikinä arvaisi olevansa tällä listalla, että he ei välttämättä edes ole mitenkään merkittäviä henkilöitä.
0: Se olisi hienoa. Se olisi hienoa. Itse olen ollut 3-vuotias, kun tuo lista on laadittu, että mä en varmaan tuolla listalla.
11: Niin, mutta ei sitä ikinä.
0: Todennäköisesti on. Tässä olisi tosi tyylikästä ruveta arvuuttelemaan, ketä sillä listalla on. Mutta eikö nyt, siis nyt voin olla karkeasti väärässä, mutta eikö nyt niin, että esimerkiksi Erkki Tuomiojan nimeä ja Tarja Halosen nimeä jossain vaiheessa on niin kuin spekuloitu, että se nimi voisi siellä olla.
11: Kyllä.
0: Mä en missään tapauksessa sano, minä en spekuloi, mutta muistan kuulleeni, että tällaisia spekulointeja on ollut.
11: Muistan itsekin tämmöisiä puheita ja muistan myös, että niitä on sitten myös torpattu.
0: No luonnollisesti.
11: Ja eikö sitten myös ole puhuttu joistakin kansan edustajista ja yhteiskunnallisista vaikuttajista, mutta ei sen tarkemmin.
0: Mutta se on just se osa, mitä mä en tavallaan ymmärrä. Että jos, niin kun eikö sitä perustella just sillä tavalla, että ajatellaan, että jos siellä olisi vaikka jonkun presidentin nimi, niin sitten se olisi jotenkin tekisi hallaa. Mutta en tiedä, jos se on ollut siellä yhteydessä sinne ja se pitää kaikki kutinsa.
11: Niin, kyllä.
0: Eikö niin kuin totuus ole kuitenkin semmoinen ihan, ainakin niin kuin länsimaissa kulttuurissa monessa piirissä arvostettu hyveen, niin, mikseipä sitä sen sellaista. Jännä kyllä nähdä, miten ton kanssa käy. Mä veikkaan, siis mä oon aika auringonvarma, että tämä lista tulee olemaan, kun se julki. Mä nyt veikkaan, että tämä tulee julki. Koska tässä tämmöinen sosiaalinen paine on ja poliittinen. Se tulee olemaan niin iso pettymys. Siis mä väitän, että se nimilista on semmoinen, että tätä on taitavasti Supolta todennäköisesti tehty, että tätä on pantattu, niin kuin se olisi joku niin kuin mieletön lista. Ja sitten siellä ei ole absoluuttisesti kenenkään niin kuin isoa nimeä siellä listassa.
11: Niin,
0: kai siellä joku ne ehkä on, mutta veikkaan, että se tulee olemaan, että okei.
11: Itse olen painanut mieleen tuon vuoden 2050 ja uskon, että se tulee vasta silloin. Ja se tulee olemaan niin iso mediahässäkkä sit siinä kohtaa, kun sitä pyöritetään, että no ketä kaikkia siellä nyt sitten
0: on. 2050 kysytään, että kuka oli.
11: Ja ketään ei enää kiinnosta.
0: Niin, ketään nämä ovat nämä ihmiset. Sitä, se on kuitenkin niin pitkä ajan päästä, siis jos vertaa niin kuin tätä aikaa ja tästä 2050, että silloin kuitenkin Itä-Saksa oli jo olemassa 50-luvulla, niin, no sanotaan, että siitä 80 vuotta taaksepäin, tai tästä hetkestä 80 vuotta taaksepäin, jos nyt ei olisi niin kuin toisen maailmansodan just loppumieliskeet ollut siinä, sanotaan, että 70 vuotta sitten, niin absoluuttisesti ketään ei kiinnosta. Veikkaan, että vuonna 2050, niin ketään ei kiinnosta enää siinä vaiheessa. Ja siihenhän tämmöisillä tietysti pyritäänkin tämmöisillä salausajoilla. Tämä on Amorphis ja Silver Pride-niminen kappale. Jatketaan Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kello on 12 minuuttia, eli aamu 9.

Amorphis Silver Pride nimisellä kappaleella on 16 minuuttia yli aamu 9 on kello ja Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Joni Pakarinen on äänessä 0406195939. Kerropa, miten juhannus meni, niin käydään silleen porukalla läpi, että mitä kaikkea ne on sisältänyt. Tämä on Tomi Saario ja 100 miljoonaa puutarhaa. Myös Jenni Vartiainen ja Duran kohta ääneen.

0: Jenni Vartiainen Duran Duran nimisellä kappaleella. Viestinä tuli studio, että saat yhden vielä julkaisemattoman juhannuskuvan. Ja tässä kohti olin jo lähellä estää viestin lähettäjän, kunnes luin loppuun tämä, kun sanotaan, että julkaisemattoman juhannuskuvan ennen muuta maailmaa nähtäväksi. En tiedä, missä muualla maailmassa tämä tulevaisuudessa on. Eikä pidä kulma kysyä edes miksi. Eihän tiedä, että minkä takia tämän laittaa, mutta varmaan vaan siitä syystä, että pystyy. Kuvassa on siis Tuukka Koskelo kolmen poikasensa kanssa kivellä. Hellyttävä kuva. Tuukka Koskelo katsoo kuvaajaa, että nyt on aika lopettaa kuvaukset ja painua mäkeen, koska aikoo viettää rauhallista juhannusta todennäköisesti kolmen poikasensa kanssa. Kyllä näissä, tämä on hellyttävää aikaa, kun nuo pienet poikaset lähtevät liikkeelle ja opettelevat, seuraavat perässä, kun hae laivaa, jos termi sallitaan tässä tilanteessa. Seuraavat perässä, kun hae laivaa ja opettelevat elämän alkeita ja niin edespäin, niin sitä on mukava katsella, sen kaltaista toimia. Toki sitten syksyllä on sitten sorsaeläimet, niin, tai tuossa loppukesästä itse asiassa sorsaeläimet, niin ovatkin sitten jo erilaisen tarkastelun alla. Ei minun puolesta, en itse harrasta metsästämistä, mutta sekin aika jossain vaiheessa koettaa, että metsästystä on luvas. Ray Lamontagne pääsee ääneen You Are The Besting. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen Aamua kuuntelet. Juhannusjuttuja saa laittaa tulemaan 0406195939 WhatsAppilla.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Ray LaMontagne, You Are The Best Thing, nimisellä kappaleella äänessä. 9.28 kello, Pharrell Williams ja Westerinen yhtyeineen. Heitä kuunnellaan seuraavassa.
1: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
5: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.

Westerinen yhteinen kohti sydänpeltoja. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Juhannuksen jälkeistä ensimmäistä aamua, ja sehän on nyt se fakta sitten, että onko nyt jopa niin, että huomisesta alkaen meillä alkaa päivä merkittävästi lyhetä. Nythän päivän pituus on sellainen 19 tuntia ja 53 minuuttia. Auringon nousu, se on tapahtunut tuossa 22 minuuttia yli aamu kolme, ja siis auringon nousu on tapahtunut silloin, auringon lasku puolestaan tuossa vartin yli 11 illalla tapahtuu. Eli siinä hahlossa pitäisi pystyä tekemään asioita, jotka vaativat jonkunlaisen näkyväisyyden. Toki tietysti missään vaiheessa semmoiseen säkkipimeään tässä nyt ei mennä, joten tässä pari päivää eletään tällaista aikaa, ja sitten päivä alkaa lyhetä, jonka jälkeen ollaankin sitten jo, pitäisikö alkaakin ottaa joululahjatoiveita melkein tänne studioon. Sittenhän sinne pääsee jo vähän niin kuin fiilikseen, koska silloin se päivä vasta lyhimmillään onkin. No, ei mennä sentään sinne. Aika monella ihmisellä varmaan kesälomat on alkanut. Jos ei ole alkanut, niin on varmaan ainakin alkamaisillaan. Tällä viikolla, jos on se ensimmäinen kesälomaviikko, niin toivottavasti pidät tuollaisesta alle 20 asteen lämpötiloista, koska Jyväskylässä ainakin niin nämä lämpötilat näyttäisi olevan tuommoista 17, 18, 19 astetta. Viikonloppuna sitten on ihan lämmintä. Lauantaina auringonpaistetta, sunnuntaina jopa ukkosta 23 ja 25 astetta lämmintä, ja sitten jatkuisi tuommoisena helteisenä heti seuraavan viikon alusta.

vedenpinnatkin ymmärtääkseni on melko matalalla. En tiedä muuten liittyykö sitten aiheeseen, koska saattaa olla, että vähän liioittelen, mutta mulla on semmoinen tuntuma, että vaikka tuolla luonnossa lähinnä golfkentällä on liikkunut, siellä on normaalisti siis itikoita merkittävä määrä jo tähän aikaan vuodesta, mutta nyt tuntuu, ettei niitä itikoita ole juuri minkään vertaa. Sen sijaan sellaisia traktorin kokoisia paarmoja siellä tulee vastaan. Mutta itikat loistaa poissaolollaan täysin. En tiedä, oletteko te nähneet itikan tänä vuonna?

0: Se oli J.P. Lepaluotoa se, Eli's Day. Jatketaan Ricky Martinin ja Kisun tahdissa.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
0: Ei, no tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

Baden-Baden kisulta kuultiin siinä 6 minuuttia vaille 10 on kello. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntele. Tällä viikolla 2 kappaletta tyynypalkintoja on lähdössä Stemman tarjoamana, kaupallisessa yhteistyössä siis Stemman kanssa. Ja sitten tosiaan huomisesta alkaen niin joka päivä pistetään jakoon Teatteri Eurooppa 4 esitykseen Riihivuoreen jakoon lippuja. 2 lipun paketteja joka päivä tiistaista perjantaihin lähtee jakoon. Ja 2 kappaletta tyynypalkintoja sitten tämän viikon aikana tähän Teatteri Eurooppa 4 lippuihin, niin niihin on osallistuttu jo aiemmassa vaiheessa Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla, mutta tähän Stemman tyynykilpailuun liittyen, niin siihen laaditaan. Siihen minä kerron huomenna ohjeet, että miten osallistutaan. Siinä osallistumisessa niin käytetään studioyhteydenottokanavia, jotka ovat WhatsApp ja tai puhelin. En ole vielä päättänyt. Ehkä me keskustellaan puhelimitse jopa, niin sitten saa hyvät unet uuden hyvän Familon Sleep-tyynyn kanssa. Mutta se on sitten huomisesta alkaen. Nyt The Beatles pääsee ääneen ja Saga Must 100%. Luvassa on uutiset, kello nimittäin tulee 10.

0: Netissä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat.
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
3: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
4: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
5: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Ainakin yksi ihminen kuoli maanantaina, kun Venäjä iski drooneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus syttyi tuleen iskun takia. Kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutuivat pakenemaan pelastuslautalle. Yhdysvallat surmasi 2 miestä veneiskussa Karibialla sunnuntaina. Iskun kohteena oli alus, jota käytettiin huumeiden salakuljetukseen. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja, joissa on kuollut uutistoimisto AFP:n mukaan yhteensä yli 200 ihmistä. Useat oikeusasiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat katsoneet, että Yhdysvaltain veneiskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Poliisi tutkii Jyväskylän Kaakonpyrstössä viime yönä tapahtunutta tulipaloa. Tulipaloa rakennuksen kellaritiloissa tutkitaan törkeänä tuhotyönä, mutta palon tahallisuudesta ei ole vielä varmuutta. Samassa kerrostalossa on tapahtunut kesäkuun aikana 3 paloa. Sisä-Suomen poliisin rikoskomissaario Miia Mäkelän mukaan poliisi selvittää, onko paloilla yhteyttä. Pelastuslaitos sai viime yön tulipalosta ilmoituksen hieman 1:30 jälkeen yöllä. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta rakennus kärsi savuvahingoista. Johtamisella ja omilla vaikutusmahdollisuuksilla on suuri merkitys työhyvinvointiin. Näin arvioivat Muuramessa vanhusten hoivakoti Hannalassa työskentelevät lähihoitajat. Hannala voitti Työterveyslaitoksen järjestämän kipinäkilpailun, jossa työyhteisöjä palkittiin työhyvinvoinnin kehittämisestä. Palkinnon peruste oli henkilöstön osallistumisen vahvistaminen ja sen hyväksi tehty työ. Vastikään julkaistussa vanhustyötä koskevassa tutkimuksessa moni hoitaja koki omien vaikutusmahdollisuuksiensa heikentyneen. Hannalassa hoitajat voivat vaikuttaa esimerkiksi päivärytmiin, töiden jakamiseen ja viriketoiminnan järjestämiseen.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Tiina Purho toimitti uutiset. Se on sillä tavalla, että sää on melko selkeä ja potainen tänään. Päivän ylilämpötila on 17-21 astetta. Huomenna suunnilleen samaa. Yön alilämpötila 7 ja 12 lämpöasteen välillä ja tänään kohtalaista, huomenna heikkoa länsituulta. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa eikä onnettomuuksista tietoja ole. Lukuottamatta tuosta rekan nostotyötä asella jossain vaiheessa käynnissä tuolla Suonenjoen ja Pieksämään välillä, mutta se nyt on sitten jo vähän kauempana. Itse asiassa käynnissä edelleen Mataranmäen tiestä, taisi olla kysymys, tie 72, joka nyt ei varsinaisesti just Keski-Suomen kuuminta ydintä kosketa, mutta heti sinne vieressä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
7: Minkälainen veneilijä, Tiina, olet?
5: En veneile ihan hirveästi. Niin, otan niin. Näin. Joo. Yritän pysytellä pois veden ääreltä.
7: Ja, tässä siis Ylehän otsikoinut tämän samaan, siis, että Yhdysvallat iski taas väitettyyn huumeveneeseen Karibian merelle. Mä tiedän soutuveneen, mä tiedän sitten moottoriveneen ja sitten jäätelöveneitä, tiedätkö?
5: Niin, niitä syötäviä. Millainen on sitten huumevene?
7: Niin, kokainivene. Jäätelöautosta. Jossain vaiheessa, kun maailmasta tulee liberaalimpi, niin myös huumausaineiden suhteen. Niin...
5: Sitten on ehkä huumeveneitä.
7: Anna mulla yksi huumevene. Niin. Mutta vakavasti ottaen, niin tässä siis mitä, 200 ihmistä on siis kuollut veneiskussa, siis 200. Mm. Jotenkin tuntuu, että hirveän vähäpätöisiltä on ollut näissä uutisissa tämä, mutta nyt niin kuin, kuitenkin mennään niin kuin, siis yli 200 ihmisessä. Mm.
5: Kyllä, ja syyskuun alun jälkeen viime vuodesta, että niin. Ei ole edes pitkä ajanjakso.
7: Niin, just niin, vähän niin kuin reipas puoli vuotta on menty, no kohta vuoden verran, mutta siis niin kuin... Määrällisesti tietysti paljon. Jotenkin tuntuu, että onko tämä niinku, onko tässä niinku tarkoitus pelotella jotenkin. Tietysti mikään ei pelottele niin paljon kuin hengiltä päästäminen. Mm.
5: Niin, kyllä tämä kuvaa sitä huumeongelman laajuutta tuolla alueella.
7: Niin. Niin, mutta sitten kun tässä puhutaan tietysti vielä väitetyistä huumeveneistä, niin en tiedä mitenkä lopullisen kohtaloon ne veneet menee sitten loppujen lopuksi, mutta tuntuisi vähän niin kuin tältäin kaukaa katsottuna, se tuntuu vähän resurssien hukkaamiseltakin myös, että Yhdysvaltain asevoimien välineitä käytetään siihen, että jahdataan jotakin boosteria tuolla,
5: niin, kyllä.
7: Jossa on huumeita, mutta ilmeisesti nämä kannattaa sitten jossain määrin. Enemmän tässä ehkä nyt mietin, että minkä takia tämä koskaan ikinä on aikaisemmin sallittu. Siis niiden veneiden pääseminen läpi ja niin poispäin. Mm.
5: Joo, en tiedä kyllä.
7: Tiedätkö siis näitä extreme-urheilijoita, jotka siis tykkää tämmöisistä haastaa itseänsä niin kuin kolmarajalla? Mm. Tässä.
5: Niin tässä,
7: tässäkö heille uusi laji vesiurheilu?
5: Niin, nämä on varmaan myös tämmöisiä henkilöille, joilla ei ihan välttämättä hirveästi ole vaihtoehtoja myöskään.
7: Niin, eikä hävittävää. Niin, eikä hävittävää ainakaan ihan mahdottomasti enää siinä kohtaa. Että varmaan, en tiedä, siis tästä jos lähtisi oikeasti miettimään, että missä kaikessa se ongelma piilee, niin aika pitkään saisi niin kuin, pitkään saisi pähkäillä. Mutta eikä tämä vaikea tässä nyt on niin kuin ottaa puoliakaan nyt sitten.
5: Onneksi meidän ei tarvitse täältä käsin.
7: Tuo hirveästi tekisi mieli. Hirveästi tekisi mieli olla jotakin mieltä tästä asiasta, mutta ei ole tarjolla semmoista niinku valistunutta mielipidettä tästä asiasta. Tätä ainakaan tarpeeksi valistunutta, että uskaltaisi olla. Hei, kiitos Tiina uutisista. Nyt kuunnellaan ATC:tä Around the World-niminen kappale.
8: Radio KSML. Paikallisten puolellaan.

0: A Touch of Class, joka siis kääntyy, tai siis tulee, josta lyhenne on ATC, jona tämä bändi tulee tunnetuksi. Pete Koniman tässä muuten näyttää olevan kanssatekijöiden rivistössä. Around the World kuitenkin legendaarinen tällainen ysärdiskohitti. Aamun paikallinen putki on seuraavana vuorossa. Huolimatta siitä, että Juho Hämäläinen on lomalla, niin hän on onnistunut laatimaan meille listoja. Ja tämä on puoliksi Juho Hämäläisen tuotantoa. Tämä YUP, tai siis valinkoimaa YUP-instrumentaalilta on luvassa instrumentaalimusiikkia rähinää ja höyheniä kappaleen muodossa. Ja sitten Timo Rautiaselta ja Trio Niskalaukaukselta vähän tuoreempaa musiikkia. Ihanan loputon kesä.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Se oli Timo Rautiasta ja Trion niskalaukausta. Ihana loputon kesä.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Se oli paikallisen musiikin putki, Juho Hämäläisen puoliksi rakentama osuus tälle maanantaille kello 10.21. My First Band, seuraavana ääneen Don't Break My Corazon.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: My First Band, Don't Break My Corazon. 25 minuuttia yli 10 on kello. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, miten teillä meni juhannus. Siitä tässä on aamu ihmetelty. Oliko merkittävän hienoja kokemuksia? Oliko jotakin hassuja kommervenkkejä kaikesta siitä, niin vielä kerkee. 0406195939 numeroon kertoa.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan. Tämä on semmoinen juhannuksen jälkeiseen analyysiin. Ihan hyvä, hyvä, koska olemme jälleen selvinneet yhdestä juhannuksesta. Onneksi olkoon Timo Lievemaa.
1: Joo, mutta uutisten mukaan niin kyllähän niitäkin sattui tuossa.
0: Joo, ja ympäri maailmaa.
1: Kyllä.
0: Ei olla vältetty.
1: Ei ole meidän yksi oikeus.
0: Mutta ei nyt, siis hetkinen, hukkuneita nyt ei mahdottoman paljon. Yksikin on liikaa tietysti, mutta...
1: Jossain mä näin siis, oliko... lauantaina semmoisen otsikon, että jo 9 kuollut juhannuksena, mutta nyt en tiedä, oliko liikenteessä, oliko hukkunut vai mitä. Mutta...
0: siellä oli mielenkiintoisia muotoiluja, oli nimittäin juhannuksen aikaan, kun tuli näitä uutisia, niin oli, että kuollut veteen ja sillä tavalla, niin sitten, ja sitten oli veneonnettomuus, oli ainakin yksi, mikä
1: kuollut
0: oli
1: juhannuksen. Kuollut veteen, onko juonut liikaa vettä?
0: No, näinpä juuri. Näinpä juuri.
1: Joo.
0: Olkaa varovaisia vedenkin kanssa, jos pitää olla muutenkin varovainen. Mutta minkälainen juhannus oli? Se Etelä-Savo, eikö niin?
1: Niin, Etelä-Savo, joo, vaimon suvun mökki ja siellä. Yllättävän vähän hyttysiä, mikä oli positiivista, koska se, mikä tekee musta sen, että mä en ole hirveän innokas mökkeilijä, on se, että jos on paljon hyttysiä, niin mulla on varmaan niin hyvä veri, että kaikki käy kimppuun.
0: Niin, kyllä. Siitäkö se johtuu?
1: Täytyy olla.
0: Hyönteisten kanssa.
1: Näin mä oon tulkinut tämän.
0: Hyönteisten kanssa ainakin. Se, niitä hyttysiä mun mielestä, niin mä en ole nähnyt niin kuin kovinkaan montaa koko kesän.
1: Joo, no siis vähän niitä oli tuolla, mutta siis todella vähän verrattuna siihen, mitä on ollut joskus.
0: Joo, eikä tuossa siis golfkentällä yleensä törmää, niin kuin, siellä on vaikka minkä näköistä tiestä, mutta hyttysiä on niin kuin tänä kesänä ollut tosi hyvä.
1: Nyt ei ole hyviä selityksiä, jos ei kule golfkentällä.
0: No ei, no juuri, isoja paarmoja kyllä, semmoisia traktorin kokoisia. mutta se mun oma teoria oli tähän, kukaan ei ole vastustanut sitä teoriaa vielä, saa vastustaa, mutta mun oma teoria oli siihen, että vettä on vähemmän. Vedet on matalalla. En mä tiedä, vaikuttaako, siis onko se pinta-ala kuitenkin se tärkeämpi juttu. Meillähän kävi siis niin 2 vai 3 vuotta sitten, että mä ihmettelin, kun meillä on talossa ihan järjetön määrä hyttysiä. Siis sen äänen kuuli semmoisen kuhinan tavallaan siellä kämpässä. Ja aikaisemmin ei ollut tällaista ollut. No, mitäs minä neuvokkaana muuta kuin kaikki luukut kiinni, kaikki pellit kiinni ja kaikki. Kun mä ajattelin, että nyt tulee jotenkin niin kuin savupiipun kautta ja kiukaasta pihalle. Mutta lopputulos oli se, kun vähän aikaa googlailin, niin oli jäänyt saunan kiuluun vettä. Niin ne perhanat muni sinne ja sitten niitä olikin aika paljon talossa.
1: Toi on se juttu.
0: No, joo. En keksinyt muuta, koska saman tien kun luovuin siitä kyseisestä vesimäärästä, saman tien ne hyttysyt hävisi meiltä talosta.
1: Mutta siis tuohon vähäiseen veteen, niin kun oltiin... lauantaina eli juhannuspäivänä Anttolan markkinoilla, niin siellä satamassa katselin, että se oli hurjan näköistä, siis kun siellä näkyy tavallaan se vanha vesiraja, nehän näkyy jostain niistä ponttooneista, kun sinne tuli aika isoja paatteja ja aika lähelle sinne ja vettä oli siis todella vähän, varmaan niin kuin tyyli 4-50 senttiä vähemmän.
0: Ja se on hauska, kun vanha kansa sanoo, että vanha kansa alkaa löytää uusia kiviä vaikka jostain mökkirannasta. Siis että hän on käynyt täällä 50 vuotta ja mä olen tiennyt, että tässä on kivi. Kyllä sitä vieläkin mennään niin kuin aika lailla tuommoisella, mitenkä se sanoisi, osin tuurillakin noiden kanssa. Mutta tiedätkö muuten tuohon vesistöllä liikkumiseen, mitä kaikkea veneonnettomuuksia pystyy sattumaan? Nimittäin siis Suomenlahdellahan niin purjehtijat, niin 2 kappaletta oli hävinnyt, siis eksynyt. Siis oli ne löytynyt, mutta siinä oli hengenvaarallisessa tilanteessa, kun olivat eksynyt.
1: No siis, niin kuin mä mietin, että niin kuin vedessä niin kuin ei hirveän paljon piilopaikkoja ole sille.
0: Ei. Joo. Ja Suomenlahdellakin periaatteessa, kun tarpeeksi kauan oottelit, niin jostain vaiheessa tulee rannikko. Tällöin maallikkona
1: niin voisi
0: ajateltuna. Että koska eihän ne droonitkin, niin nekin meinasi tulla Porvooseen, mutta... Porvoo, Pietari.
1: Joo.
0: Lähellä toisiin.
1: P ja B.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Se on just sillä tavalla. Ei ole tosi pitkään enää jäljellä. 10.42 kääntyy kello ihan justiinsa. Kuunnellaan Robbie Williamsilta Come Undone ja sitten ihmetellään, että mihin tämä kaikki loppuu.
2: Sauna.
3: Lämmin.
2: Makkarat.
3: Grillissä.
2: Tunnelma.
3: Kohdillaan.
2: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
4: Ruhivood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruhivood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruhivood.fi.
5: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
6: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
7: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriance, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Robbie Williams, come undone. Jos joku miettii, että minkä tähän täällä pyörii Timo Lievemaa tähän aikaan päivästä, niin se johtuu siitä, että hänellä on oma radio-ohjelma, joka on huomenna, kun kohta tuleva ääneen. Se on nimittäin keskipäivän keitaan vuoro, kun tuossa 11 kello lyö. Saatte jatkaa juhannustunnelmia, vaikkapa, tai juhannustunnelmointia ainakin jälkikäteen ajateltuna hänen kanssaan. Mutta niin, vaan on saatu viikko käyntiin. Viimeinen täysi kesäkuun viikko on käsillä. Ensi viikolla sitten vaihdetaan jo heinäkuun puolelle, mikä tarkoittaa sitä, että kesästä on jo merkittävä osa eletty. Luonnollisesti myös vuodesta on merkittävä osa eletty, sillä tänään on 173. vuorokausi ja jäljellä on enää semmoinen 191 herätystä. Edelleen jos mennään sillä ajatuksella, että yksi herätys per päivä lasketaan. Mutta huomenna meidän kuulkaa tarkoitus jatkaa. Silloinkin kello 6 alkaen. Noita Teatteri Euroopan nelosen lippuja, niitä pistetään jakoon ja huomenna pistetään ensimmäinen kappale noita Stemman tarjoamia tyynyjä jakoon myös. Kaksi kappaletta niitäkin jaossa on, joten kannattaa kuunnella, kannattaa olla aktiivinen. Se vaikuttaa merkittävissä määrin palkinnonsaantimahdollisuuksiin. Viikatteella ja kuumaa ja sitten sen jälkeen keskipäivän keidas.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joina. Eräs kaunis päivä kaikki käy. Kuin tanssi päällä ruusujen. Eräs kaunis päivä kaikki käy.

kirkas taivas helmikuun. Kirkas on vuoksi sekä kypi aatoksen. Lakanoista ihmisjyvät erottuu. Enää nouse kyytiin enkelten en, vaan

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
2: KAK. Meissä on ainesta.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: 3, 2, 1, aja.
5: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa ilmoittaa maanantaina eroavansa tehtävästään, kertoo BBC. Pääministeriin on kohdistunut kasvavaa eroamispainetta sen jälkeen, kun Andy Burnham nousi Suur-Manchesterin pormestariksi. Hän voitti Makerfieldin välivaalit viime viikolla. Burnham on pyrkinyt kahdesti työväenpuolueen johtajaksi vuosina 2010 ja 2015 ja hävinnyt molemmilla kerroilla. Starmerin kanslia kertoi vielä perjantaina, että pääministeri aikoo jatkaa tehtävässään. Mikäli Britannia saisi uuden pääministerin, kyseessä olisi viides tehtävässä aloittava pääministeri 4 vuoden sisään. Brexitin jälkeen kyseessä olisi puolestaan 6. pääministerin eroaminen. Kanadan työperäisen maahanmuuton pisteytysmalli ei todennäköisesti sopisi sellaisenaan Suomeen, selviää työ- ja elinkeinoministeriön selvityksestä. Sen sijaan Uuden-Seelannin malli olisi selvityksen mukaan Suomelle kiinnostavampi vaihtoehto. Uuden-Seelannin malli on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Kanadan malli taas perustuu kilpailuun, jossa vain korkeimmat pisteet saaneet kutsutaan hakemaan lupaa. Nykyisessä työperäisen maahanmuuton mallissa Suomeen tuleminen vaatii aina työsuhteen tai työtarjouksen työnantajalta. Ainakin yksi ihminen kuoli maanantaina, kun Venäjä iski drooneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus syttyi tuleen iskun takia. Kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen, kertoi Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba maanantaina viestisovellus Telegramissa. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutuivat pakenemaan pelastuslautalle. Poliisi tutkii Jyväskylän Kaakonpyrstössä viime yönä tapahtunutta tulipaloa. Tulipaloa rakennuksen kellaritiloissa tutkitaan törkeänä tuhotyönä, mutta palon tahallisuudesta ei ole vielä varmuutta. Samassa kerrostalossa on tapahtunut kesäkuun aikana 3 paloa. Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Miia Mäkelän mukaan poliisi selvittää, onko paloilla yhteyttä. Pelastuslaitos sai viime yön tulipalosta ilmoituksen hieman 1:30 jälkeen viime yönä. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta rakennus kärsi savuvahingoista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 8-13 astetta. Päivällä kohtalaista, puuskaista, lännen ja luoteen välistä tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: keskipäivän keidas.
1: Pyhimys, Aksel Kankaanranta, jättiläinen, oikein hyvää maanantaita. Juhannuksen jälkeistä maanantaita, 22. päivä kesäkuuta, kello on muuten 11.08. Eli kesäkuuta mennään vielä tämä viikko ja taispa se olla vielä ensi viikon alkupuolikin. Joo, mielenkiintoiseen uutiseen törmäsin, kun koneen avasi tässä radiolle tullessa. Melkein ensimmäinen lause, mikä siitä tuli esiin, oli tämmöinen, että toivottavasti Puma ei valmista kondomeja. Tämä liittyy siis jalkapallon MM-kisoihin ja itse asiassa tämä lausahdus on 10 vuoden takaa, kun Sveitsin jalkapallotähti Xherdan Šariki 10 vuotta sitten puuskahti, kun urheiluvälinen valmistajan paitoja repeili siellä kilpailuissa nimenomaan Sveitsin joukkueen pelaajilta. No, näissä tällä hetkellä olevissa kisoissa on nähty useita pelipaitojen repeytymisiä ja tämä saksalaisyritys Puma on aika isosti edustettuna. Tšekin, Marokon, Egyptin ja Paraguayn pelaajat ovat joutuneet vaihtamaan pelipaitojaan kesken ottelun repeytymisen johdosta ja nämä kaikki joukkueet pelaa Puman paidoilla. En tiedä mistä johtuu, mutta ainakin Puman oma selitys on, että Puma käyttää kisapaidossaan tämmöistä ultrawave-kangasta, jonka on tarkoitus tehdä pelipaidosta mahdollisimman kevyitä ja toisaalta myös toimivia kuumissa olosuhteissa. No, kestävyyspuolella näyttää kuitenkin olevan parannettavaa ja repeävät paidat tuskin ovat parasta mahdollista mainosta suurimmalla mahdollisella mainospaikalla MM-nurmilla. PR-katastrofi lienee lähempänä totuutta. Vuoden 2016 EM-kisoissa Puman paitoja käyttäneitä Sveitsin joukkueelta repesi yhdessä ottelussa peräti 4 paitaa. Ja tämä sai sitten Šagirin puuskahtamaan tämän oman kondomivertauksensa. No nyt sitten nähtäväksi jää, että mikä on Puman tämän kesän saldo näillä ultrakevyillä paidoilla. Sitten olisikin vuorossa Dua Lipa. Ja sen jälkeen muuten Halo Helsinki.

Halo Helsinki, Carpe Diem. Kohta 20 yli 11 kello. Keskipäivän Keidas ja Timo Lievenmaa tässä. Juu. Tuosta 13 jälkeen sitten aloitellaan iltapäivä ja Pekkasen Mari tuolloin studiossa, mutta otetaan yksi urheilu-uutinen, jonka savonsanomat.fi-osoitteesta löysin, nimittäin Kiekko Espoota Aurora-liigassa viimeiset 3 kautta edustanut Emma Nuutinen on tehnyt 1 vuoden sopimuksen PVHL-seura Seattle Torrentin kanssa, eli PVHL tarkoittaa juuri sitä naisten NHL:ää. Fantastinen hankinta Seattlelta napata suomalainen olympiapelaaja Nuutinen vapaana agenttina. Hänellä on kokoa ja maalintekotaitoa. Voi osoittautua todelliseksi ryöstöksi, näin Hockey Newsin toimittaja Ian Kennedy hehkuttaa. 29-vuotias Nuutinen teki 3 edelliskaudella yhteensä 191 pistettä. 89 runkosarjaottelussa espoolaispaidassa. Pudotuspeleissä kertyi 56 pistettä 35 otteluun, eli myös melkoinen lovi sitten Kiekko Espoolle. Maalintekijöitä tarvitaan lisää. Emma Nuutinenhan voitti 2 peräkkäistä Suomen mestaruutta ja vei pistepörssin niminsä molemmilla kausilla. Viime kaudella tehoilu pudotuspeleissä äityi hurjalle tasolle, kun 13 ottelussa 25 tehopistettä. Pohjois-Amerikan ammattilaiskaukaloissa Nuutinen pelasi kaudella 2022-2023, jolloin hän edusti Buffaloa PHF-sarjassa. 24 ottelussa kirjattiin yhteensä 10 tehopistettä. Ja vuosina 2016-2020 Nuutinen pelasi NCAA-yliopistosarjassa ja nyt on sitten naisten NHL-vuoro, joten täytyy sanoa, että onneksi olkoon Emma Nuutinen. Ei siellä hirvittävästi suomalaisia ole vielä ollut ja toivottavasti nyt sitten tulevina vuosina Emman siivittävänä saadaan yhä vaan lisää naisten NHL-pelaajia. Toive musiikkia tässä seuraavaksi Levi and the Leavingsia, unelmia ja toimistohommia.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Keljo. City Market.
3: Oh, kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
4: Herra jestas, putositko sinä puustoa?
5: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
3: Liput lippu.fi.
6: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
7: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelu reetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt.
8: Jarno, heitäpäs vielä.
1: Ai että.
7: Eli Rantatie 1, Luhanka.
4: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itseasiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Tää Sultana ja Greed. Kello tulee näillä hetkillä 11.30. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Lievemaa. Voisitko kuvitella semmoista tilannetta, että Ranskassa rajoitettaisiin viinijuontia? Ihan sama kuin Italiassa tehtäessä, mutta nyt tässä tapauksessa siis Ranskassa. Kyllä tämä on ihan totta. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että nyt kun siis tämä poikkeuksellinen kuumuus, sehän jatkuu Etelä- ja Länsi-Euroopassa tälläkin viikolla. Ja Ranskan departementeissa 49 on voimassa korkeimman asteen kuumuusvaroitus. Varoituksen alaisilla alueilla asuu yhteensä 35 miljoonaa ihmistä. Ja toiseksi korkein varoitus on voimassa puolestaan 40 departementissa. Maanantaina 90% Ranskan väestöstä joutuu elämään äärimmäisessä tai poikkeuksellisessa kuumuudessa. Näin kertoo Le Monde-lehti. Joo, tämä on kyllä aika karua. Lämpötila nimittäin odotetaan nousevan korkeimmillaan jopa 43 asteeseen Ranskan länsirannikolla. Ja Ranskan ilmatieteen laitos kertoo, että nämä korkeat lämpötilat nämä on jäämässä Ranskaan pitkäksi aikaa. Tämä poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja voimakas helleaalto rikkoo todennäköisesti kuukausikohtaisia ja mahdollisesti kaikkien aikojen ennätyksiä. Esimerkiksi tänä maanantaina 850 koulua on suljettu ja 1500 koulussa opetus päättyy tavallista aikaisemmin. No sitten, nyt tullaan siihen alkoholiasiaan, nimittäin eilen maassa päädyttiin hyvin poikkeukselliseen keinoon, kun alkoholin nauttimista rajoitettiin julkisissa tiloissa. Ja esimerkiksi pääministerin kansliasta kerrotaan, että kaikissa valtion ja sen virastojen järjestämissä tilaisuuksissa on ohjeistettu, että alkoholia ei tarjoilla. Ja The Guardian kertoi eilen, että monessa kaupungissa kiellettiin alkoholin nauttiminen kaduilla ja julkisilla paikoilla. Joo, eli osassa tapahtumista on rajoitettu sitä myyntiä ja osassa taas kielletty kokonaan ja osassa annettu suosituksia. No tässä on tietenkin tavoitteena se, että suojellaan ensihoitoa ja terveydenhuoltoa ja mahdollistetaan haavoittuvimmassa asemassa olevien hoitaminen. Joissakin kaupungeissa juhlallisuudet on jouduttu perumaan kokonaan kuumuuden takia. Aika rajoa on ja jos se niin pitkään jatkuu, niin kyllä siinä moni on kovilla, sanotaan muutkin kuin ikäihmiset. Irina, näin mut tässä ja tälläpä mennään eteenpäin keskipäivän keitaalla.

Irina, näin mut tässä. Nyt näköjään soi vähän muutakin musiikkia täällä, mutta katsotaan mitä tehdään asialle. Juu, 11.35 on kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Ja Bess, ei muuta kuin anna tulla. Sen jälkeen Edyta Korniak.

0: Edita Korniak, One and One.
1: 11.40 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Moni on miettinyt, että mitä nuo sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusleikkaukset sit käytännössä tulee tarkoittamaan. No, tuossa ess.fi on yksi, tämmöinen ihan yksi pieni palanen vaan siitä yhdestä järjestöstä. Eli tuhannet päijäthämäläiset uhkaavat jäädä ilman tärkeitä järjestöjen ja yhdistyksen palveluja. Yksi päätöksiä jännittävistä toimijoista on Päijät-Hämeen muistiyhdistys, nimittäin joissakin muistiyhdistyksissä on jouduttu tekemään vähennyksiä. Virpi Veijonen toteaa, että meillä on 4 työntekijää, jotka tekevät asiakastyötä. Ja jos avustuksia pienennetään, niin yksi työntekijä joutuu jäämään pois. Se näkyy harvempien asiakkaiden kohtaamisessa. Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan siirtää raskaampien palveluiden tarvetta. Eli onko tässä nyt taas niin, että kun näitä leikkauksia tehdään, niin sitten ei mietitä, että mikä se lopputulema on. Päijät-Hämeen muistiyhdistyksen toimintaan osallistuu vuosittain noin 3500 muistisairasta. Heidän läheisiä.

0: avustusten leikkaukset. On sanottava suoraan, että rahoitusleikkausten vaikutus on vakava. Ne kohdistuvat juuri siihen työhön, jolla köyhien, sairaiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääntä tuodaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, näin sanoo SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanhan ilmoitti näistä uusista kriteereistä 15. päivä kesäkuuta. Uuden linjauksen myötä SOSTEn STEA-rahoitus joko lakkaa kokonaan tai ainakin vähenee ensi vuonna olennaisesti. Ans katsoa, minkälainen soppa tästä tulee, nimittäin paljon on järjestöjä, jotka tekee todella tärkeää ja hyvää työtä, ja jos tulee tämmöisiä uutisia lisää, niin onko tämä nyt sitten se, että kun jostain kohtaa säästetään, niin sitten tavallaan tulee isompia ongelmia jossain muualla. Kenties. Tämä on Jonne Aaron, joka kohta pääsee ääneen kappaleella Vihan sokaisemaan.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
8: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
5: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi kautta audiomainontaa.

Jonne Aaron. Vihan sokaisema. 11.50 just nyt löi kello. Ainakin tässä studion näytöllä. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Tämä on ihan tuore uutinen tuolta Maikkarin sivustolta. Hän kertoi asiasta hetki sitten tiedotustilaisuudessa ja syyksi Starmer sanoi, että hänen puolueensa ei tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmerhan on toiminut pääministerinä heinäkuusta 2024 lähtien. Yksi keskeisistä nimistä Starmerin seuraajaksi on Andy Burnham, joka on pitkään ollut työväenpuolueen näkyvämpiä poliitikkoja. Ja nyt on sitten tiukat ajat Britanniassa jälleen kerran. Siis Starmerhan, tai häntä on moitittu muun muassa terveydenhuoltoon ja asumisjärjestelyyn liittyvistä uudistuksista, lähinnä niiden hitaudesta. Ja nyt katsotaan sitten, että onko se Andy vai kuka, joka tilalle tulee ja muuttuuko tahti.

Onko Suomessa tulevaisuudessa mahdollisesti pula sähköstä tulevina vuosikymmeninä? Tähän asiaan pureudutaan vähän uutisten jälkeen. Kohti uutisia meidät johdattelee Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Markku, ei ole mitään tekemistä.
3: Lähetään pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
2: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
3: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
2: Ihanaa, joko mennään?
3: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
4: Paikoillanne, valmiina, nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
6: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
11: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.
12: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa ilmoittaa maanantaina eroavansa tehtävästään, kertoo BBC. Pääministeriin on kohdistunut kasvavaa eroamispainetta sen jälkeen, kun Andy Burnham nousi Suur-Manchesterin pormestariksi. Hän voitti Makerfieldin välivaalit viime viikolla. Burnham on pyrkinyt kahdesti työväenpuolueen johtajaksi vuosina 2010 ja 2015 ja hävinnyt molemmilla kerroilla. Starmerin kanslia kertoi vielä perjantaina, että pääministeri aikoo jatkaa tehtävässään. Mikäli Britannia saisi uuden pääministerin, kyseessä olisi viides tehtävässä aloittava pääministeri 4 vuoden sisään. Brexitin jälkeen kyseessä olisi puolestaan 6. pääministerin eroaminen. Kanadan työperäisen maahanmuuton pisteytysmalli ei todennäköisesti sopisi sellaisenaan Suomeen, selviää työ- ja elinkeinoministeriön selvityksestä. Sen sijaan Uuden-Seelannin malli olisi selvityksen mukaan Suomelle kiinnostavampi vaihtoehto. Uuden-Seelannin malli on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Kanadan malli taas perustuu kilpailuun, jossa vain korkeimmat pisteet saaneet kutsutaan hakemaan lupaa. Nykyisessä työperäisen maahanmuuton mallissa Suomeen tuleminen vaatii aina työsuhteen tai työtarjouksen työnantajalta. Ainakin yksi ihminen kuoli maanantaina, kun Venäjä iski drooneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus syttyi tuleen iskun takia. Kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen, kertoi Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba maanantaina viestisovellus Telegramissa. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutuivat pakenemaan pelastuslautalle. Poliisi tutkii Jyväskylän Kaakonpyrstössä viime yönä tapahtunutta tulipaloa. Tulipaloa rakennuksen kellaritiloissa tutkitaan törkeänä tuhotyönä, mutta palon tahallisuudesta ei ole vielä varmuutta. Samassa kerrostalossa on tapahtunut kesäkuun aikana 3 paloa. Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Miia Mäkelän mukaan poliisi selvittää, onko paloilla yhteyttä. Pelastuslaitos sai viime yön tulipalosta ilmoituksen hieman 1:30 jälkeen viime yönä. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta rakennus kärsi savuvahingoista.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
13: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 8-13 astetta. Päivällä kohtalaista, puuskaista, lännen ja luoteen välistä tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
14: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
15: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana. Kesä.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä se täällä studiossa Timo Lievemaa. Kello on 12.08. Se on maanantai ja 22. päivä kesäkuuta. Eli juhannuksen jälkeistä aikaa vietetään. Juu. Iltalehdessä oli muuten juttu vähän näistä vitamiinilisistä ja kalsiumtableteista. Esimerkiksi D-vitamiinia ja kalsiumiahan on pidetty hyvänä keinona pitää luut kunnossa, erityisesti varttuneessa iässä. No, näitä tutkimuksia aina tulee. Taas on uusi tutkimus tullut ja se vähän kyseenalaistaa tätä. Nimittäin tässä uudessa katsaustutkimuksessa kalsiumlisät ja D-vitamiinilisät tai niiden yhdistelmät antoivat vain vähän tai eivät lainkaan merkittävää suojaa murtumia ja kaatumisia vastaan useimmilla iäkkäillä aikuisilla. Kaatumisethan ovat merkittävä riski ja terveysongelma iäkkäille. Noin 10% iäkkäiden kaatumisista johtaa vakavaan vammaan, esimerkiksi reisiluun murtumaan. Siksi kaatumisten ehkäiseminen on tärkeää. Ja nyt siis Terveyskirjaston artikkelin mukaan yli 65-vuotiaista noin joka kolmas kaatuu ainakin kerran vuodessa. Joo, eli nyt puhutaan semmoista aika isosta asiasta. Aiempien tutkimusten mukaan pelkästään kalsiumlisä tai D-vitamiinilisä ei kumpikaan vähennä murtumien riskiä tieto näiden ravintolisien yhteisvaikutuksista. Se on ollut vähän ristiriitaista. Ja tutkijoiden mukaan uuden tutkimuksen valossa D-vitamiinilisien ja kalsiumlisien käytön suosituksia kannattaisi arvioida uudelleen. Joo, siis tutkimuksia tulee ja terveyssuositukset, ravintosuositukset, ne aina muuttuu, muuttaa muotoaan ja välillä kananmunan syönti on hyvää ja välillä se ei ole hyvää ja näin poispäin. Näitä kyllä siis riittää. Deep Blue, Something, sen jälkeen Eros Ramazzotti.

Näin Eros Ramazzotti. 12:17 kello. Tämä on keskipäivän keiras. Tuossa ennen uutisia lupailin, että puhutaan vähän sähkön riittävyydestä. Ja tästä itse asiassa on nyt aika monessakin mediassa tuolla internetin puolella. Muun muassa yle.fi tästä kertoo sähköautojen määrän nopea kasvu ja autojen lataamisen aiheuttamat kulutuspiikit voivat nimittäin haastaa sähkön riittävyyttä Suomessa jo 2030-luvun alussa. Näin todetaan Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa. Sähkön riittävyyden arvioidaan olevan koetuksella etenkin alkutalven kylmillä säillä, jolloin sähkön kysyntä on kaikista kovimmillaan ja tuulivoiman tuotanto on usein vähäistä. Meidän ennusteen mukaan Suomen sähkön tuotannossa on jo tulevan vuosikymmenen alussa merkittävä vaje vähätuulisena talviaikoina, sanoo energiatekniikan väitöskirjatutkija Ilona Malmipuro Aalto-yliopistosta. Suomessa on tällä hetkellä noin 300 000 ladattavaa sähkökäyttöistä autoa. Tämän määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan tai jopa kolminkertaistuvan 4 vuoden sisällä. Eli jos määrä esimerkiksi kolminkertaistuu, niin se tarkoittaa, että on lähes 1 000 000 ladattavaa sähkökäyttöistä autoa liikenteessä. Kun autoja on paljon, etenkin lataamisen ajoittamisella on merkittävä vaikutus sähkön kulutukseen, näin lisää Malmipuro. Myös sähkön kokonaiskysyntä on kasvussa ja sen on ennustettu kasvavan Suomessa 20-45% vuoteen 2030 mennessä. Ja samalla yli 1/4 suomalaisista sähkötuotannosta nojaa tuulivoimaa, mikä tekee järjestelmästä haavoittuvaisemman kulutuspiikeille ja sään muutoksille, näin tutkimuksissa todetaan. Eli kun sähköautot lisääntyvät ja on sitä lataustarvetta, niin tuossa sanotaanko nyt 4-5 vuoden päästä voidaan jo nähdä merkkejä siitä, että on pientä pulaa sähköstä. Scandinavian Music Group, Mua ei saa muuttumaan, ja mainosten jälkeen sitten Say Lulu.

0: mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita. Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Paikoillanne, valmiina, nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Huomenta.
9: Huomenta vaan.
8: Työpäivä edessä.
9: Joo, oottelen kimppakyytiä.
8: Ai, onko teillä vakioporukka?
9: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
8: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
9: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
10: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
11: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
12: Höpön töttöö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
11: Jaa, ei vai.
10: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
11: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
10: Liput lippu.fi.
13: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa. Heinolan Heila. Kolla ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiö Tukku. Ja Karjalan purkupojat.
14: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Selulu ja Dust. Se on kohta 12.30 kello. Vielä on puolisen tuntia aikaa. Keskipäivän keidas jatkaa siis tuonne kello 13 saakka täällä studiossa Timo Lievemaa. Joo, jalkapallon MM-kisat on monessa mielessä puhuttanut. FIFAhan on mainostanut, että tämän vuoden kisat on ollut yksi helpoimmista koskaan ja vaivattomin valita. Koska Meksiko, Yhdysvallat ja Kanada. Kaikissa maissa on se tilanne, että yhtään uutta, kallista, turhaksi jäävää stadionia ei tarvinnut rakentaa. No toki muilta osin voidaan sitten keskustella järjestäjämaiden ongelmakohdista, mutta paljon hyvääkin on tullut. Julkisen liikenteen heikko tavoitettavuus on ollut merkittävin stadionkritiikin kohde, näin kertoo Ilta-Sanomat. Joo, no sit tulee pelaajilta nimittäin aika lailla tylyä kommenttia. Pelialustat, erityisesti USAssa. Valtaosalla stadioneista on normaaliin aikaan kenttänä tekonurmi. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFAhan ilmoitti täysin oikein, että MM-kisat täytyy pelata luonnon nurmella. Ja 7 USAn stadioneista piti siis panna pelialusta kokonaan uusiksi. Ja nämä luonnon nurmet asennettiin muovimattojen päälle. Osa kentistä on saanut kehuja, mutta ehkä se kentistä tärkein, eli New Yorkin kautta New Jerseyn stadion kaikkea muuta. Nimittäin MetLife stadionilla on pelattu nyt 2 MM-ottelua ja kummastakin on kuulunut erittäin huonoja kommentteja. Maailmantähdet Vinicius Junior ja Adrien Rabiot kuvailivat kenttää kuivaksi ja hankalaksi pelialustaksi. Nurmi, en edes tiedä voiko sitä sanoa nurmeksi, se tuntui enemmän tekonurmelta. Se oli kova ja joustamaton. Ranskan päävalmentaja sanoi nurmen olevan erikoinen. Tähän on syytä tottua. Ruohon alla saattaa olla sementtiä tai jotain. Täällä on todella lyhyet ruohonkorret, mutta sopeuduttava on. Kaikki on otettava huomioon. FIFA toki sanoo, että kaikki on kunnossa ja kentät ovat erinomaisessa kunnossa, mutta vähän huonolta ne näyttävät ja nurmi on varsin lyhyt. Ja totta kai se suurin huoli tässä on se, että kun nurmi on tällä hetkellä tuossa kunnossa, niin entäpä sitten kun MM-finaali pelataan siellä 19. heinäkuuta. Wall Street Journalin mukaan FIFA käytti kenttien luonnon nurmettamiseen yli 3 miljardia euroa 5 vuoden hankkeen aikana. Jokaisen stadionin pelialustan asentaminen ja kasvattaminen maksoi 1 000 000. Eli tällaista tuolla. Katsotaanpa nyt sitten loppuottelussa, että missä kunnossa nurmi on. Ronan Keating seuraavaksi If Tomorrow Never Comes.

Ronan Keating se siinä. Joo, otetaan taas päivitystä tämän päivän jalkapallon MM-ohjelmaan. Nimittäin aika mielenkiintoisia joukkueita on tulessa. Ensinnäkin Argentiina, Itävalta tänään Suomen aikaa kello 20, eli ihan mukava aika. Ranska, Irak, niin tuo Argentiina, Itävalta on lohko J:n ottelu ja sitten lohko I. Siinä pelataan kaksi ottelua, jotka televisiosta tulevat. Ranska, Irak alkaa 20:30 ja sitten Norja, Senegal alkaa 03:00 ensi yönä. Siinä siis seuraavia matseja kaikille penkkiurheilijoille ja futisdikkareille. Katsotaan nyt sitten, että kuinka kauan tuota turnauskuntoa riittää, nimittäin vielä pelejä riittää ihan selkeästi tuonne heinäkuun puolen väliin paremmalle puolelle. Westerinen ja Jonna Geagea. Tämä on Onnelliset, sen jälkeen ääneen pääsee Peter André. Okay.

0: Mysterious Girl, Peter André. Jot on bisnesmaailma joskus vähän mielenkiintoista, nimittäin muropaketti.comissa oli juttu pelialasta. Studioita suljetaan joka puolella, vaikka pelialalla pyyhkii paremmin kuin koskaan. Esimerkiksi pelimarkkinat rikkoivat maailmanlaajuisesti 200 miljardin dollarin rajan tuotoissa. Viime vuosien pelialan näkymää seuranneille ovat tutuksi tulleet lukuisat massiiviset irtisanomiset ja studioiden sulkemiset. Tästäkin huolimatta peliala voi paremmin kuin koskaan aiemmin. Analytiikkafirma Newzoon mukaan peliala rikkoi viime vuonna ensimmäistä kertaa 200 miljardin dollarin tulot. Tarkemmin ottaen tuloja kertyi 201,6 miljardia dollaria, mikä tarkoitti peräti 9,1% kasvua edellisvuoteen verrattuna. Juu. Tämä on aika mielenkiintoista. Siitä huolimatta esimerkiksi Microsoft kertoo jälleen uusista jätti-irtisanomisista. Muun muassa Ninja Theory ja Double Fine Studiot saatetaan sulkea. Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoista aikaa. Vahtera kuin ensimmäistä päivää kuulla ihan tovin kuluttua.
1: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Markku, ei ole mitään tekemistä.
3: Lähetään pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
2: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
3: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
2: Ihanaa, joko mennään?
3: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
1: Me elämme ruutujen maailmassa. Mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Tämä on keskipäivän keiras täällä studiossa vielä tovin aikaa, Timo Lievemaa. Miltäs kuulostaa semmoinen duo kuin Viivi ja Robin Pakkaleen? No pistetään tähän. Tämä on ihana kipu.

0: sen.
1: Imatrallehan suunnitellaan tämmöistä erä- ja luontokulttuurimuseota. Sitä nyt on suunniteltu aika pitkään ja itse asiassa Riihimäkeläinen museo on jo tuskastunut ja vetäytynyt koko projektista pois. Yle.fi tästä kertoilee. Joo, siis valtakunnallinen erä- ja luontokulttuurimuseo. Sen pitäisi avautua tai itse asiassa piti avautua keväällä 2028 ja nyt tuo avautumisajankohta siirtyy 2030-luvulle. Suomen erämuseosäätiö on suunnitellut tätä uutta museoa vuodesta 2021 lähtien. Tuolloin Imatra valikoitui kilpailutuksessa museon sijoituspaikaksi. Suomen erämuseosäätiön toimitusjohtajan Uula Neitolan mukaan museon tarkkaa avaamisajankohtaa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Vaikeaa tämä on siksi, että rakennukseen muuttaa ensin väliaikaisesti kulttuuritalon Virta ja Imatran kaupunki peruskorjaa kulttuuritalon, mutta nyt siis tämän hetken tiedon mukaan mennään aina tuonne 2030-luvulle saakka. Tora Da Sugar olkoon tämän keskipäivän keidaslähetyksen viimeinen kappale ja sen jälkeen sitten 13 uutisten jälkeen kohti iltapäivää. Siellä on sitten sun seurana Mari Pekkanen. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Keljo. City Market.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille, joiden mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa, koska sitä ei ole käsitelty hallituksen kesken. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoo sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer ehti olla pääministerinä vain vajaat 2 vuotta ennen eroilmoitustaan. Starmer jatkaa pääministerinä siihen saakka, kun hänen seuraajansa on valittu, minkä odotetaan tapahtuvan syyskuussa. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Suur-Manchesterin pormestarille Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. EU:ssa on kuohuttanut maanantaina 2 europarlamentaarikon rasistisena pidetty käytös. Renew-ryhmän puheenjohtaja Valérie Heyer syyttää 2 europarlamentaarikkoa, Suomen Sebastian Tynkkystä ja tanskalaista Christopher Stormia, rasistisista kommenteista ja verkkohäirinnästä. Hän on tehnyt heistä kantelun EU-parlamentin puhemiehelle Roberta Metsolalle. Sekä Tynkkynen että Storm kuuluvat konservatiivien ja reformistien ECR-ryhmään. Kantelu liittyy viime viikon tapahtumiin, kun EU-parlamentti siunasi palautuskeskukset huutomyräkän säästyksellä. Kyseenalaista mainetta sosiaalisen median kirjoittelustaan niittänyt Tynkkynen on saanut aiemmin 3 tuomiota kirjoituksistaan. Tuomiot ovat tulleet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu merkittäviä puutteita työturvallisuudessa. Asia selviää lupa- ja valvontaviraston työsuojelutarkastuskertomuksesta A. Noin 10 työntekijän yksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Tarkastus tehtiin toukokuussa ja sen pohjalta sisäministeriötä velvoitetaan korjaamaan havaittuja puutteita.
8: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän yli lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana. Kesä.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Terve! Se on juhannuksen jälkeinen arki alkanut ja ainakin meidän konsernin toimitus näyttää varsin tyhjältä. Onko tämä nyt sitten virallisesti niin, että Suomessa on kesälomakausi käynnistynyt? Ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, jotka sanovat, että juhannuksesta jää lomille. Ja mikäpä se on lomille jäädessä. Aika mukava leppoisaa lomailusäätä on ainakin tarjolla. Tässä nyt on vähän tämmöinen hitusen viileämpi ajanjakso, mutta loppuviikosta taas lämpenee. Ja on semmoinen oikein kiva sää, ettei tarvi helteessä helistellä menemään. 22. päivä kesäkuuta on tänään ja Paula, Pauliina ja Liina viettävät tänään nimppareiltaan, joten heille kaikille lämpimät onnen toivotukset. Ja varsinkin jalkapallofanit tietävät, että tämä on nimenomaan se päivä, kun Diego Maradona teki niin sanotun Jumalan käsimaalin, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin jalkapallon MM-kisojen puolivälierissä. Ja tämä tapahtui päivälleen 40 vuotta sitten. Saas nähdä, tuleeko jonkinlaisia historiankirjojen merkintöjä tämän päivän futiksen MM-kisoista. Paljon on puhetta riittänyt niistäkin ja ei mitään, kyllä maailman meteliä mahtuu. Ja ihan tavan puhettakin, ei se tarvi aina meteliä olla. Mari Pekkanen siis täällä studiossa kello 18 asti. Olen palautunut tai ainakin palannut juhannuksen vietosta. Palautumisen kanssa voi olla vähän niin ja näin, kun hyvällä kaveriporukalla viettää juhannusta, niin eihän sitä nyt malta ajoissa mennä nukkumaan. Mutta kyllä kaikki oli sen arvoista. Lataillaan niitä akkuja sitten tässä arkiviikon aikana. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Paha viestiä, jos siltä tuntuu.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Young Hearted ja takavalot. En edes viitti heittää sitä anoppivitsiä tähän kohtaan, mutta kyllä te tiedätte, miten takavalot ja anoppi liittyy toisiinsa. Hyviä ovat olleet juhannuksen vietot aika monella kuuntelijalla, ainakin heillä, jotka ovat viestiä siitä laittaneet. Voi toki olla, että jos ei ole ollut niin kiva juhannus, niin eipä siitä nyt viitti radioon sitten sen enempää raportoida, mutta esimerkiksi täällä yksi kuuntelija laittoi, että hauskaa arkea Marille ja Timolle tarkoittaneen siis Lievenmaata, joka oli tuossa keskipäivän keitaassa äänessä, että täällä ainakin kun alkaa komposti ulko-WC tyhjennys, no sehän tarkoittaa, että ei ole tarvinnut nälissään olla mökillä. Niin ei. Ja sitten, ai miten ihana paluu arkeen on tyhjentää sitä ulkohuussia. Tsemppiä siihen. Toivottavasti täältä tulee riittävästi hyvää semmoista ajatuksen nollaus asiaa ja musiikkia, ettei tarvitse keskittyä ihan siihen itseensä. Ihan vielä ei olla lomalla. Täällä on muutamiakin työläisiä, jotka aloittelevat lomailun vasta sitten heinäkuun puolella ja sitten on myös niitä, jotka ovat eläkeläisiä ja heitä ei nämä loma-asiat tunnu oikein kiinnostavan. Mutta ei se mitään. Siis eläkeläisillähän on nimenomaan just se, että koko ajan on jonkinlaista menoa ja meininkiä, niin kun ei ole semmoista samanlaista arkirytmiä, niin eihän silloin sit mitään väliä, että lomaileeko vai ei. Mutta joo, täällä mennään uuden arjen parissa ja vielä tämä viikko niin, että me on iltapäivässä. Jani Nivala tulee ensi maanantaina takaisin työn ääreen. Seuraavaksi ajetaan tandemilla.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä Freeman ajetaan tandemilla. 13.22 näyttää kello. Oikein mukavaa uutta arkea. Ja sehän on muuten kesäkuun viimeinen kokonainen viikko käynnistynyt. Ensi viikolla pari päivää vielä kesäkuuta ja sitten hypähdetään heinäkuun puolelle.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
3: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on aineista.
4: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppui polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt.
5: Jarno, heitäpäs vielä.
6: Ai että.
5: Eli Rantatie 1, Luhanka.
7: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
8: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
10: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Michael Jackson ja Thriller. Onko teillä lämpöpumppu? Jos on tai harkitset sellaisen hankkimista, niin seuraavan kappaleen jälkeen kerron Tekniikka- ja talouslehden artikkelista, jonka mukaan lämpöpumpulla voi pian tienata rahaa. Mutta miten mahdollista se on, niin kohta tästä.

0: Katri Ylander, onko vielä aikaa? Onhan sitä. Kello on 13.32. Tanskan Seelannissa on yhdistetty 882 mökin ja vapaa-ajan asunnon lämpöpumput semmoiseksi virtuaalivoimalaitokseksi. Tästä aiheesta on uutisoinut New Technique ja Suomessa Tekniikka ja talous. Ja tämä ratkaisu otettiin säännölliseen käyttöön ensimmäistä kertaa nyt tämän vuoden huhtikuun alussa, mutta taustalla on vuosien kokeiluja. Ja talouden lämpöpumppuun asennetaan semmoinen 15x15 cm kokoinen yksikkö. Ja tämä yksikkö auttaa stabiloimaan sähköverkkoa suurten kulutuspiikkien aikana, eli näin voidaan ehkäistä sähköverkon ylikuormitusta. Ja toi digitaalinen järjestelmä reagoi 7-10 sekunnissa säätämällä alueen lämpöpumppujen sähkön kulutusta ylös tai alaspäin. Ja energiakonserni SEF:n projektipäällikkö ja liiketoiminnan kehittäjä Rasmus Knudsen kertoi, että siirrymme ajattelusta, jossa lämpöpumput vain kuluttavat sähköä, siihen, että ne voivat myös toimia aktiivisesti sähkömarkkinoilla sekä lisätä että vähentää kulutustaan tarpeen mukaan. Tota järjestelmää voidaan käyttää myöskin valtakunnallisen sähköverkon tasapainottamiseen, jolloin sähköverkon häiriötilanteita voidaan hallita. Ja tällöin osa lämpöpumpuista voidaan kytkeä hetkellisesti pois päältä 10-15 sekunnin ajaksi, mutta toi lämpöpumpun sammutustauko on niin lyhyt, ettei sitä edes huomaa. Ainakaan huoneen lämmössä. Ja järjestelmä voi myös optimoida sähkön kulutuksen vuorokauden edullisimmille tunneille. Lämpöpumppujen valmistajat epäilevät tämän lisälaitteiston vaikuttavan pumppujen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin. No, toi järjestelmä asennetaan toistaiseksi maksutta kotitalouksiin ja vastineeksi energiayhtiö SEF saa järjestelmän tuottamat sähkömarkkinatuotot. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu, tämmöinen virtuaalivoimalakokeilu. Yhteensä siis 882 lämpöpumppua oli yhdistetty virtuaalivoimalaitokseksi Tanskassa ja uskoisin, että tuota tullaan kyllä seuraamaan vähän laajemmaltikin kuin pelkästään Tanskassa, mutta et on nyt omaa korvaa ihan älyttömän pöllöltä kuulostaa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
3: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
5: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Elli-Noora ja Juha Tapio, kappale Hiljaisiin herroksiin. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Seurana seuraavat reilut 4 tuntia, eli kello 18 asti. Ja tosiaan Nivalan Jani, joka on ollut tässä nyt lomalla viime viikot, niin hän palaa sitten viikon päästä takaisin eetteriin. Komiat raikaa meillä seuraavaksi tässä lähetyksessä. Kappale on Kaiho Sielu.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Komiat ja kaiho sielu. Ihan kohta vuoro on kello 14 uutiset ja ennen uutisia kuunnellaan kappaleen verran Irinaa. Ja jos sinä haluat laittaa viestiä tänne studioon suoraan tuohon juontajan nenän eteen ruudulle, niin WhatsApp-numeromme on 0406195939 ja vaikka just tänään ei tulisi asiaa, niin kannattaa tallettaa se puhelimeen tulevia päiviä varten. Eihän sitä ikinä tiedä, että milloin pitää saada suora yhteys radiolähetyksen juontajaan. 0406195939.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen. Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK Kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
8: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille, joiden mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa, koska sitä ei ole käsitelty hallituksen kesken. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoo sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer ehti olla pääministerinä vain vajaat 2 vuotta ennen eroilmoitustaan. Starmer jatkaa pääministerinä siihen saakka, kun hänen seuraajansa on valittu, minkä odotetaan tapahtuvan syyskuussa. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Suur-Manchesterin pormestarille Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. EU:ssa on kuohuttanut maanantaina 2 europarlamentaarikon rasistisena pidetty käytös. Renew-ryhmän puheenjohtaja Valérie Heyer syyttää 2 europarlamentaarikkoa, Suomen Sebastian Tynkkystä ja tanskalaista Christopher Stormia, rasistisista kommenteista ja verkkohäirinnästä. Hän on tehnyt heistä kantelun EU-parlamentin puhemiehelle Roberta Metsolalle. Sekä Tynkkynen että Storm kuuluvat konservatiivien ja reformistien ECR-ryhmään. Kantelu liittyy viime viikon tapahtumiin, kun EU-parlamentti siunasi palautuskeskukset huutomyräkän säästyksellä. Kyseenalaista mainetta sosiaalisen median kirjoittelustaan niittänyt Tynkkynen on saanut aiemmin 3 tuomiota kirjoituksistaan. Tuomiot ovat tulleet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu merkittäviä puutteita työturvallisuudessa. Asia selviää lupa- ja valvontaviraston työsuojelutarkastuskertomuksesta A. Noin 10 työntekijän yksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Tarkastus tehtiin toukokuussa ja sen pohjalta sisäministeriötä velvoitetaan korjaamaan havaittuja puutteita.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Atomi Rotta kuultiin heti kello 14 uutisten ja sään jälkeen kappale nimeltä Taivaan rantaan. Mari Pekkanen täällä, terve vaan. Puolen Suomen iltapäivälähetys on käynnissä ja tutulla kaavalla mennään. Eli tuossa 3:30, 3:30 ja 4:30 tienoilla kuulemme paikallista asiaa. Ja seuraavaksi kuunnellaan musiikkitoive. Me on tässä näitä biisitoiveita soitellut ja tällä tunnilla on ainakin toinenkin musiikkitoive tulossa. Se liittyy vahvasti juhannukseen. Tämä ei niinkään. Tämä on itse asiassa sellainen toive, joka on lähetetty Janille juuri ennen hänen lomalle lompsahtamistaan, mutta kun silloin ilmeisesti viestiyhteydet eivät ole toimineet, niin Tarja Sysmässä laittoi tuossa viestiä, että kun viesti ei mennyt perille, niin voisitko sinä toteuttaa tämän toiveen? Tämä on nimittäin hänen sanojensa mukaan iloista rallatusta elokuvasta Grease, ja kappale on We Go Together, esiintyjinä John Travolta ja Olivia Newton-John.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Olavi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa. Vaikka tämä meidän lähetys ei kuulukaan radiotaajuuksilla Lounais-Suomessa, niin en malta olla mainitsematta. Löysin nimittäin niin hienon Lounais-Suomen poliisilaitoksen Facebook-päivityksen, että tämä nostattaa suupieliä ja varsinkin kerrontatapaa. Nuorten harrastama kulkuneuvojen rakentelu ja tuunaaminen kehittää luovuutta ja kädentaitoja. On kuitenkin muistettava, että tieliikenteeseen ei voi lähteä minkälaisella kulkupelillä tahansa, vaan kulkuneuvon on oltava liikenteeseen soveltuva, säännösten mukainen ja turvallinen. On kyse sitten polkupyörästä, skuutista tai moottorikäyttöisistä menopeleistä. Harrastukseksi ja esimerkiksi näyttelyihin voi rakennella kaikenlaista, mutta liikenteessä käytettävien ajoneuvojen tulee olla säännösten mukaisia ja ennen kaikkea turvallisia. Näin alkaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen Facebook-päivitys, joka on tuossa ihan tovi sitten someen laitettu ja julkaistu. Ja tämä jatkuu näin. Poliisipartio tapasi Kaarinassa liikenteessä sähköpotkulaudan ja sohvan yhdistelmän, jonka eräs kansalainen oli havainnut ensimmäisen kerran jo lokakuussa 2025. Tällöin nuori kuljettaja ajeli rakennelmalla kevyen liikenteen väylällä täyttäen sen koko leveydeltään, mutta poliisi ei tavoittanut kuljettajaa. Tällä kertaa nuorukaisella oli kyydissään myös matkustaja. Vaikka tuo itse rakennettu liikkumisväline ei kovaa kulkenutkaan, se voi olla erittäin vaarallinen kuljettajalle, matkustajalle ja muille tienkäyttäjille, eikä täytä minkäänlaisia turvallisuusvaatimuksia. Seuraamuksena säännösten vastaisen kulkuneuvon kuljettamisesta voi olla esimerkiksi sakko liikenneturvallisuuden vaarantamisessa. Rakennelkaa, innovoikaa ja kehittäkää luovuuttanne ja kädentaitoja, mutta liikenteessä on ykkösasiana huomioitava oma ja muiden turvallisuus. Ja tämä päivitys on reilussa tunnissa kerännyt jo semmoisen 1500 tykkäystä ja tosiaan joku on ollut aika innovatiivinen tätä tehdessään. Siinä on tosiaan sähköpotkulauta niin sanotusti runkona. Ja siihen päälle on sitten laitettu tuommoinen kahden istuttava sohva ja sitten askarreltu vielä jaloillekin omat jalansijat. Ja tässä kuvassa niin taustalla on poliisiauto. On tyylikäs, mutta arvostan myös tätä, että millä tavalla poliisi on varsinkin viime aikoina tottunut tuomaan erilaisia asioita julki. Ei se tarvii aina olla semmoista sormen heristämistä. Et pilke silmäkulmassa, kun kertoilee asioita, niin saattaa tavoittaa myös niitä nuoria näillä päivityksillä. Tai ainakin nuorten vanhempia, eikö Facebook on nykyään jo semmoinen, että ei siellä oikeat nuoret enää ole, siellä on vain entiset nuoret.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Parah.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
10: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
9: Ei. No, tuo.
11: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

Cool and the Gang ja Celebration soi siinä. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta nyt kuunnellaan Kiiniä. Somewhere Only We Know.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Joonas Könttä, hän on ollut eri rooleissa, eri titteleillä haastattelussa, mutta ensimmäistä kertaa hän on Ironmanina haastattelussa. Hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Miltä se tuntuu olla Ironman?
2: Kyllä se aika hyvältä tuntuu. Haave ja unelma, joka toteutui pitkä työ takana ja tosi hieno fiilis. Tuntuu hyvältä.
1: Julkaisit tämän asian siis huhtikuussa, että aiot osallistua Tursissa, lausutaan se niin, Tursissa tuohon Ironman-kilpailuun, mutta pitääkö tämä nyt ymmärtää oikein, että vaikka huhtikuussa tämä julkaisu tuli, niin vähän aiemmin oli jo niin kuin kohde lukittu.
2: Joo, kyllä mä tuossa syyskuussa viime vuonna ostin liput, noin Ironman-liput menee tosi nopeasti ja niitä ei käsittääkseni esimerkiksi tälle vuodelle enää Euroopassa taida olla myynnissä. Tai sitten joku yksittäinen kilpailu, mutta syyskuussa ostin liput ja silloin päätin, että nyt on syytä ruveta opettelemaan uimaan ja ehkä polkupyöräilykin kannattaa hanskata. Silloin alkoi treenaaminen.
1: Mitä se, siis nyt jos ihmiset ei tiedä, enkä minäkään nyt ihan tarkkaan rajallisesti sanottuna matkoja muista, niin miten tämä nyt menee, siis matkat tässä aina?
2: Joo, ensin uidaan avovedessä 3,8 kilometriä ja sitten pyöräillään 180 kilometriä ja sitten juostaan maratonin päälle 42,2 kilometriä.
1: No mikä sussa on vikana, että lähdit tuommoisenkin itse kirjoittamiseen?
2: No sitä tässä olen itsekin kysynyt ja moni muukin on kysynyt. Viime vuonna tuntui hyvältä haastaa itseä tällä tavalla ja sitten halusin myös sellaisen niin ison haasteen, jonka tiesin sillä hetkellä, että en pysty, en kykene. Että mä ajattelin ensin, että olisiko tämmöinen puolikas Ironman ollut haaste, mutta se ei tuntunut niin vaikealta. Ja sanotaanko näin, että aika loppuun asti mä mietin, että onkohan musta tämä.
1: Niin onko siinä myös, jos miettii tämmöistä puolikasta, niin olisiko siinä ollut kuitenkin nälkä kasvaa syödessä, että sitten kun sä olisit hoitanut sen, niin sitten tavallaan aika nopeasti sulla olisi ollut mielessä, että se pitää mennä se
2: no,
1: kokonaan.
2: No niin kyllä, mä itseni tunnen aika hyvin. Mä luulen, että siinä olisi ollut sitä ja sitten myös tämmöistä, että no luenko mä kirjoja joka puoliksi, että kyllähän ne aina kokonaan pitää lukea.
1: Kyllä. No minkälaista se treeni oli tota varten sitten?
2: No kyllä se oli intensiivistä ja viikkotasolla meni toistakymmentä tuntia joka viikko. Jotkut viikot toki on kevyempiä ja vähän se, miten treenaa, niin vaihteleekin, mutta kyllä se vaati luonnetta aamulla herätä aikaiseen pakkasessa kävellä aaltoalvariin ennen töitä tuijottelemaan sitä altaan pohjaa ja sitten aloittaa työpäivä ja illalla vielä sisäpyöräillä tai käydä juoksulenkillä tai kuntosalilla. Et kyllä todella paljon tuli treenattua ja ei se joka päivä herkkua ollut.
1: No tuossa tietysti fyysinen ulottuvuus on yksi asia, mutta entäs nuppi?
2: No kyllä voin sanoa, että aika hyvin kesti pää, että oli se tavoite kirkkaana mielessä tuossa kesäkuun Ironmanin kilpailussa ja tiesi mitä varten treenaa. Ja sitten toisaalta kehitys oli aika nopeata tai voi sanoa, että kehitys oli aika kovaa siihen lähtötasoon nähden, niin sitten se oli myös hyvin motivoivaa, että muistan, kun ensimmäisen kerran kävin valmentajan kanssa uimassa, niin en 25 metriä jaksanut uida. Puolivälissä panikoin ja totesin, että en saa happea. Et kun tästä lähtee...
1: Niin, että oikeasti siis on opeteltu
2: kyllä,
1: uimaa.
2: Kyllä, totta kai siis niin. Osasin uida niin. Tämmöistä sammakkouintia,
1: kyllä.
2: Mitä me kaikki nyt uimataitoiset yleensä osataan. Mm. Ei mulla ollut käsitystäkään, miten vapaa-uinti toimii tai miten on mahdollista ottaa happea. Ja en mä ole edelleenkään hyvä uimari. Mutta olen tietysti ylpeä siitä, että nyt menee tuommoinen vajaa 4 kilometriä avovedessä kuitenkin. Yhden kerran aiemmin, 2 viikkoa ennen kuin tuo kisa oli, tai 1,5 viikkoa ennen kuin tuo kisa oli, niin kävin Tuomiojärvessä uimassa 4 kilometriä ja totesin, että kyllähän tämä nyt menee. Että se täällä menee, niin kyllä se menee Ranskassakin.
1: Tuomiojärvi, Tuurus.
2: Joo.
1: Lähellä.
2: Kyllä, aika lähellä. Paljon yhtymäkohtia. Kaupunki on saman kokoinen kuin Jyväskylä ja siellä puhutaan... Ainakin Wikipedian mukaan ranskan kieltä ikään kuin eniten kirjakielimaisesti, ja tämähän pätee myös Jyväskylään suomen kielen osalta.
1: Eli totta.
2: Kaikkea sitä oppii.
1: Niin oliko edes vahinko, että sinne ei ole?
2: No tässä mielessä oli vahinko, mutta olin katsonut aika ajoissa jo tämän kilpailun, että olisi ennen kesää, ja tämä osuisi niin kuin hyvin tähän treenisykliin, ja ajattelin, että kesällä on sitten kivaa ehkä vähän rennommin kuitenkin elää. niin toi oli hyvä päivä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
2: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
6: En.
5: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Kelion sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Kelio. Jyväskylä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Alan Walker ja Sing Me to Sleep. Tänäkin iltapäivänä toteutellaan erilaisia biisitoiveita ja omasi voit laittaa WhatsAppilla numeroon 0406195939. Eräs kuuntelija, jonka nimeä en aio tässä mainita, laittoi viestin, että moro Mari, näin juhannuksen jälkeiseen päivään sopisi Klamydian biisi, Krapula tulee. Ja tästä minä sitten kysymään, että ootko jo päättänyt päivän, että milloin se tulee, niin hän vastasi, että jep, mutta kuukausi ja vuosi on hakusessa. Kun sen tulo on venähtänyt, niin ei uskalla päättää, milloin se tulee.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä erään kuuntelijan biisi toive tähän maanantai-päivään juhannuksen jälkeiseen sellaiseen. Klamydia ja krapula tulee. Ennen kello 15 uutisia Dream Hus Will Hardy.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneesta, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainonta. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainonta.
2: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. K-Text-Text-laajennus valmistuu arviolta vuoden 2027 alussa. Jyväskylän myymälä on toiminut keväästä 2017 alkaen. Kärkkäinen konsernin liikevaihto tammikuussa 2025 päättyneellä tilikaudella oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Konserni työllistää tällä hetkellä yli 1000 työntekijää. Keski-Suomen luomuala on ollut tänä vuonna hienoisessa kasvussa. Luomuviljelty peltoala on noussut maakunnassa yli 10 000 hehtaariin. Luomutilojen määrä nousi myös. Luomutilojen lukumäärä kasvoi, kun uuden luomusitoumuksen tehneitä tiloja oli useampia kuin luomusta luopuvia. Luomusitoumus tehdään 5 vuodeksi kerrallaan. Luomuala on kasvanut maltillisesti muutaman vuoden takaisen notkahduksen jälkeen, vaikka luomutilojen määrä on ollut laskusuunnassa. Keski-Suomessa luomun osuus kaikesta peltoalasta on 18% ja kaikista maatiloista luomutiloja on 6%. Espanjalainen tuomioistuin on tuominnut maanantaina Espanjan entisen liikenneministerin José Luis Abalosin 24 vuoden vankeusrangaistukseen korruptiosta. Tuomittu on pääministeri Pedro Sánchezin entinen läheinen liittolainen. Abalosin entinen neuvonantaja Koldo Garcia sai 19 vuoden vankeustuomion tapauksessa, joka on aiheuttanut merkittäviä ongelmia sosialistien johtamalle vähemmistöhallitukselle. Myös pääministeri Sánchezin puolisoa Begoña Gómezia vastaan aloitetaan oikeudenkäynti korruption vuoksi. Gómezia on kielletty poistumasta maasta. Yhdysvaltojen asevoimat on jälleen iskenyt väitettyyn huumeiden salakuljettajien alukseen Karibialla. Asevoimat kertoi maanantain vastaisena yönä upottaneensa aluksen, joka liikkui tunnetulla salakuljetusreitillä. Ainakin 2 ihmistä kuoli iskussa ja 6 joutui merihätään. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja, joissa on kuollut uutistoimisto AFP:n tilastojen mukaan yhteensä yli 200 ihmistä. Useat oikeusasiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat katsoneet, että Yhdysvaltain iskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio. Mukana kesän joka

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Morjesta pöytään. Se on 22. päivä kesäkuuta, maanantai. Vähän tuntuu olevan semmoista juhannusväsymystä liikkeellä, mutta se sallittakoon. Kesäisin on aika moni asia sallittua. Ja kyllähän sitä, kun alkaa palautua jossain kohtaa, niin hyvä niin. Eräs kuuntelija tuossa soitteli äsken studioon, että joko kuulit, että miehille saa olla jatkossa pitkät hiukset puolustusvoimissa. En ollut kuullut, mutta sitten kaivoin uutisen esille, niin kyllä STT on julkaissut tällaisen uutisen, että puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Eli jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä ja tässä uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista, esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tässä Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt.

0: Siinä Matoma ja James kappaleella The Minute You Go. Kello on 17 minuuttia yli 15, oikein mukavaa ja sopivan leppoisaa maanantaita. Oletpa sitten lomalla tai työn ääressä tai eläkkeellä tai ihan missä tahansa tilanteessa, niin toivottavasti tämä viikko on alkanut oikeinkin mukavasti. Purple Disco Machine esiintyy meille seuraavaksi kappaleella Dopamine. Mukana on myös Ilar.
1: Paikallisten puolella.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
5: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
4: Ei. No, tuo.
6: Valitse K-Rauta-Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
7: K-Rauta-Seppälä.
8: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
11: Puolen Suomen radio.

Aki Sirkissalo ja pelkkää kuvitelmaa. Kello on 15.27. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta ennen sitä kuunnellaan englantilaista laulaja lauluntekijää Gabrielle Appliniä. Ja hän on tullut tunnetuksi oikeastaan levyyhtiöille semmoisista omista akustisista cover-versioistaan eri kappaleissa. Esimerkiksi oli tehnyt oman versionsa Frankie Goes to Hollywoodin The Power of Love-kappaleesta, ja sepä nousi suoraan Ison-Britannian sinkkulistoille, ja näinpä hän sai sitten levytyssopimuksen. Nykyaikana kaikki on mahdollista, näin mä. Ainakin erilaiset tavat lähestyä levyyhtiöitä on tuommoiset suoratoistopalvelut. Joten Gabrielle Applin kappaleella Anyway, ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: No Joonas Könttä, Ironman-kilpailu. Sanoit, että kaakelien tuijottaminen talvella saattoi vaatia vähän luonnetta Aalto Alvarissa, mutta kansallinen ylpeytömme Finnair myös antoi sulle pientä haastetta ihan loppuun asti. Lähdetään sitä matkasta liikenteeseen noin niin kuin ihan siitä, että mistä kaikki alkoi. Jyväskylästä pääsit matkaa. Minkälainen fiilis oli niin kuin lähteä kotoa, kun kotioveen löyt selän takana kiinni, niin millä se fiiliksin lähdit?
2: No lähdin levollisin fiiliksin. Olin edellisiltana ilta 10 mennessä saanut pakattua kaiken, eli jätin kyllä vähän liian viime tippaan, mutta kaikki oli pakattu. Paikallinen taksi tuli hakemaan ja tavarat mukaan, ja olin myös etukäteen ostanut lennot Jyväskylästä Helsinkiin ja Helsingistä Pariisiin, ja olin tosi iloinen siitä, että kaikki menee ikään kuin yhdellä kertaa sujuvasti, ja ei itse asiassa lippukaan ollut, kun olisiko ollut 40 € kalliimpi menopaluu, mutta toki ostin hyvissä ajoin, ja sitten mulla lähti kaveri Matti mukaan myös kilpailemaan kyseiseen triathloniin ja saatiin vielä huoltomieheksi Petri täältä Jyväskylästä. Ja fiilis oli hyvä. Ai että, kun luovutit kaikki kamat siinä ja pelkkä reppu selässä.
1: Ja matkatavaroita ei tarvitse nähdä ennen kuin.
2: Matkatavaroita vasta perillä ja kaikki hoidetaan ja niin kätevästi sujuu, niin kyllähän se hyvältä tuntuu, että nyt tämä toteutuu. Tästä lähdetään elämän kovimpaan kisaan, näin uskallan sanoa.
1: Sitten renkaat ilmaan Tikkakoskelta ja Seutulassa jossain vaiheessa. Ja
2: joo, sitten tuli, kun laskeuduttiin Helsinki-Vantaalle, niin tulikin Finskiltä tekstiviesti, että aamulento on peruttu ja siirretään myöhemmälle lennolle. Ja siinä kohtaa tämä meidän seuruekin hajaantui, eli osa pääsi aiemmalle lennolle suoraan Pariisiin ja meikäläinen reititettiin Itävallan Viinin kautta Pariisiin. Siinä kohtaa olisi voinut hälytyskellot soida, mutta kun minulle luvattiin Helsingin-Vantaalla, että niin, tämä ei vaikuta matkatavaroiden saapumiseen. Niin
1: mä just menisin kysyä, että aistitko tässä kohtaa, että tässä voi saattaa olla jonkinlainen virheellinen mahdollisuus?
2: Kyllä, mä sitä pohdin, mutta luotin tietysti siihen, että kun matkatavarat luvataan pääsemään perille, niin ne silloin perille pääsee.
1: Mutta totuus oli nyt tarua ihmeellisempi, eli sosiaalisessa mediassa ainakin jonkunmoinen saaga sulla oli nähtävissä tuossa ihan reaaliajassa vielä kaiken hyvän lisäksi. Missä vaiheessa alkoi hahmottua, että olette eri osoitteissa osaan ja kohtuullisen tärkeinkin matkatavaroiden kanssa?
2: No joo, mulla oli siis kaksi matkatavaraa ruumassa. Toisessa oli polkupyörä ja märkäpuku ja toisessa oli sitten muita varusteita, muun muassa polkupyörän ketjut ja takavaihtoja ja kaiken maailman niin kuin triathlon kisassa tarvittavia tavaroita. Pariisissa, kun laukut eivät tulleet ja käsittääkseni kellekään uudelleen reitetetylle Helsingistä lähteneelle ei laukut tulleet, niin mä aavistelin. Tämä ei ole muuten hyvä juttu. Toki laskeuduimme torstaina, kilpailun tämmöinen niin kuin pyöriä jättöhetki oli vasta 6 iltapäivällä lauantaina, eli yli 2 päivää aikaa, ja siinä kohtaa tietysti tein sitten Air Francelle ilmoituksen, että nämä on lähtenyt pois, koska se ilmoitus tehdään aina sinne viimeiselle asemalle, ja sanottiin, että 1-2 päivää, niin varmasti pääset kyllä kilpailemaan. Mm. No, laukkuja ei alkanut kuulua ja tämän hetken käsitys on, että syy on vain puolittain Finnairin, eli toinen laukku ilmeisesti ei lähtenyt sinne Itävaltaan ajallaan ja toinen on lähtenyt ja toinen laukku on ollut kaiketi sitten enempi ja vähempi Finnairilla ja toinen Air Francella, eli tämmöinen suomalais-ranskalainen yhteistyö.
1: Mm. No paniikki, oliko?
2: Kyllä se oli. Ehkä kovin paniikki syntyi siinä perjantai-iltana, perjantai-iltana, joo. Kyllä joo, ehdottomasti näin se meni. Perjantai-iltana, kun oltiin kierretty erilaisia polkupyörävuokraamoita, joista ei maantiepyörää tai triathlon pyörääkään löytynyt. Mulla on itsellä maantiepyörä, niissä on aika isokin ero. Siinä kohti kyllä tuli paniikki ja epätoivo. Ja voin myöntää, epätoivon kyynel tai kaksikin tuli kyllä meikäläiseltä, että 8 kuukauden työ, kaikki valmistautuminen kaatuu siihen, että mä en pääse edes yrittämään. Ja tietysti myös siellä paikan päällä olisi ollut tarkoitus vähän, vähän treenata vielä ja herkistellä, niin eihän siitä mitään tullut. Ja sitten valtava stressi ja jännitys, niin en mä pystynyt syömäänkään kunnolla. Että. Ja tommosessa kestävyysurheilussa.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
2: Superpaikallinen aamu. Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneesta, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa radio keskisuomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.

0: Nämä ajat eivät ole meitä varten siinä. Egotrippi. Kello on 10:50. Terkkuja täältä studiosta. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä reilun 2 tunnin ajan, eli yhteistä aikaa. Meillä on kello 18 asti. Adelea kuunnellaan seuraavaksi Set Fire to the Rain.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Adele kappaleella Set Fire to the Rain. Ennen kello 16 uutisia kuulemme Yazoon kappaleen Don't Go. Jos sinä haluat laittaa jonkinlaisen biisitoiveen tähän iltapäivälähetykseen seuraavan 2 tunnin aikana soitettavaksi, niin kirjoita kunnon perusteet ja lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 0406195939.

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
4: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kauppaketju Kärkkäinen laajenee Jyväskylän Palokassa. Yhtiö on solminut sopimuksen kauppakeskus kotikeskuksessa sijaitsevan myymälänsä laajentamisesta. Laajennuksen ansiosta Kärkkäisen Jyväskylän tilat kasvavat yhtiön mukaan suurmyymäläluokkaan. Kärkkäisellä on Jyväskylän myymälässään noin 70 työntekijää. Laajennus valmistuu arviolta ensi vuoden alussa. Jyväskylän myymälä on toiminut keväästä 2017 alkaen. Kärkkäinen konsernin liikevaihto tammikuussa 2025 päättyneellä tilikaudella oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Konserni työllistää tällä hetkellä yli 1000 työntekijää. Keski-Suomen luomuala on ollut tänä vuonna hienoisessa kasvussa. Luomuviljelty peltoala on noussut maakunnassa yli 10 000 hehtaariin. Luomutilojen määrä nousi myös. Luomutilojen lukumäärä kasvoi, kun uuden luomusitoumuksen tehneitä tiloja oli useampia kuin luomusta luopuvia. Luomusitoumus tehdään 5 vuodeksi kerrallaan. Luomuala on kasvanut maltillisesti muutaman vuoden takaisen notkahduksen jälkeen, vaikka luomutilojen määrä on ollut laskusuunnassa. Keski-Suomessa luomun osuus kaikesta peltoalasta on 12% ja kaikista maatiloista luomutiloja on 6%. Poliisi tutkii Savonlinnassa viime maanantaina tapahtunutta tilannetta, jossa alle 40-vuotias mies putosi asunnon parvekkeelta ja loukkaantui vakavasti. Asunnossa oli poliisin tietojen mukaan tapahtumahetkellä 2 alle 40-vuotiasta miestä. Poliisi kertoo, että tapahtumien kulkuun liittyy ristiriitaisia tietoja, eikä rikoksen mahdollisuutta ole voitu sulkea pois. Tutkintanimikkeet ovat törkeä pahoinpitely ja törkeä vammantuottamus. Epäiltyä henkilöä ei ole vaadittu vangittavaksi, ja hän on antanut oman selvityksensä tapahtumista. Pudonneen henkilön kuulemisen mahdollisuus ja aikataulu eivät vielä ole poliisin tiedossa. Espanjalainen tuomioistuin on tuominnut maanantaina Espanjan entisen liikenneministerin José Luis Ábalosin 24 vuoden vankeusrangaistukseen korruptiosta. Tuomittu on pääministeri Pedro Sánchezin entinen läheinen liittolainen. Ábalosin entinen neuvonantaja Koldo García sai 19 vuoden vankeustuomion tapauksessa, joka on aiheuttanut merkittäviä ongelmia sosialistien johtamalle vähemmistöhallitukselle. Myös pääministeri Sanchezin puolisoa Begona Gomezia vastaan aloitetaan oikeudenkäynti korruption vuoksi. Gomezia on kielletty poistumasta maasta.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä kahden tunnin ajan, eli kello 18 Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Hei, aika paljon on tullut viestejä sellaisista muuminaksuista, jotka pitäisi jättää popsimatta. Valmistaja on Suomen Oikia Oy, ja se vetää nyt pois myynnistä vauvoille ja taaperoille tarkoitettuja kauranaksuja. Yritys on lähettänyt asiasta tiedotteen, ja nämä poisvedettävät naksut ovat Oikia Muumin herneen ja porkkanan makuiset luomukauranaksut. Ja nämä pakkaukset painaa, eli tuommoiset pussukat, 35 grammaa. Ja noissa naksuissa on yrityksen mukaan havaittu liian suuri okratoksiini A:n pitoisuus. Edellä mainittu tuotantoerä sisältää lainsäädännön raja-arvon ylittävän pitoisuuden okratoksiini A:ta. Ja pitkäaikainen altistuminen sille voi Ruokaviraston mukaan aiheuttaa immuunipuolustuksen heikentymistä ja syöpäsairauksia. Mutta yrityksen mukaan muuminaksujen syöminen ei aiheuta välitöntä vaaraa. Suomen Oikia on ohjeistanut jälleen myyjiä nyt poistamaan nuo tuotteet välittömästi myynnistä. Tuotteen ostaneita pyydetään ottamaan yhteyttä yrityksen verkkosivuilta löytyvän reklamaatiolomakkeen kautta. Ja naksuja ostaneet ihmiset saavat tuotteesta hyvityksen. Näyttäisi olevan aika monellakin medialla tämä kyseinen uutinen tänä iltapäivänä julkaistu, niin voi käydä tarkistamassa, että minkälaisesta muuminaksusta on oikein kyse.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Neljä ruusua ja popmuseo. Kuopiossa on tänään puhuttu siitä, että yöllä oli eräänlainen taka-ajo, joka on sitten herättänyt huomiota. Ja nyt itse asiassa poliisi kaipaa silminnäkijä havaintojakin. Poliisit yrittivät pysäyttää mopoilijan ajokunnon tarkastusta varten Kuopion keskustassa Kauppakadulla lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä. Toi mopoilija ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan lähti ajamaan karkuun ja taka-ajo eteni puolen yön aikaan Kuopion keskustan läpi Kauppakadulta Rännikatuja, puistoalueita ja kevyen liikenteen väyliä pohjoiseen ja siitä Itkunniemen suuntaan. Mopoilija katosi poliisin näköpiiristä Aatalankadun alueelle. Viikonloppuyönä keskustassa oli runsaasti jalankulkijoita, jotka osasivat väistää mopoilijan edestä poliisiauton hälytysäänien ansiosta. Poliisin tiedossa ei ole, että taka-ajon aikana olisi sattunut varsinaisia vahinkoja kenellekään. Mutta poliiseja karkuun ajanut mopoilija voi ihan itse ilmoittautua poliisille asian selvittämistä varten, tai hänet tuntevat voivat ilmoittaa tietonsa poliisille. Eli Itä-Suomen poliisi on siis sitten se taho, joka kaipailee tästä lisätietoja, tästä mopoilijasta.
1: Paikallisten puolella.

0: Ysäri kuningattareksikin tituleerattu Alexia ja Summer is Crazy. Tiesitkö, että tuossa on italialainen naislaulaja taustalla? Alessia Aquilani on hänen oikea nimensä, mutta taiteilija nimeltään Alexia. Ja Summer is Crazy julkaistiin siinä 90-luvun puolivälissä. Oikein kunnon menestys oli tuo kyseinen kappale, ja häneltä myöskin tulee toi Uulalala-kappale. Molemmat aika hyvin profiloituvat tämmöisiksi kesähiteiksi. Ja ainakin 96-97 vuosina Alexia kävi esiintymässä myöskin Suomessa ja Rantarokissa. Mutta ei kuulemma halunnut olla Ysäri kuningatar, joten alkoi tehdä musiikkia, ryhtyi lauluja laulun tekijäksi ja vaihtoi kielen italiaksi, mutta eipä ottanut ihan hirveästi Alexian musiikkia sittemmin kuulua.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on aineista.
6: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Robbie Williams kappaleella Supreme. Nyt vuoro on paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: Joonas Könttä, hän on Iron Man, niin kuin tässä on käynyt haastattelun aikana ilmi. Kaikesta huolimatta kisaviivalle. Minkälainen se muuten se tunne oli sitten, kun tiedätkö, siis kisa oli alkamaisilla. Tiesit, että tässä nyt ollaan ja muuksi ei muututa, niin oliko se semmoinen, jotenkin sitä ajattelisi, että jos kaikki olisi mennyt suunnitelman mukaan, niin siinä olisi kerennyt vähän niin kuin funtsia ja jännittääkin tuommoista asiaa, mutta nyt kun sinne kisa oli menossa, niin mikä se tunne oli lähtöviivalla?
3: Mulla jäi itse kisan jännittäminen vain viimeiselle yölle. Mä luulen, että olisin jännittänyt siellä paikalla ollessa koko ajan, mutta se kaikki meni polkupyörän, märkäpuvun, muiden tavaroiden etsimiseen, kaupoissa kiertelyyn. Et se jännitys siihen kisaan syttyi vasta viimeisenä yönä ja totta kai unet jäi silloin vähin. Aamulla myös jännitys ja kun laitto vähän liian isoa märkäpukua päälle, kun siellä uinti on ensimmäinen laji. Mä mietin, että mitähän tästä tulee, että tämähän kerää vettä sisäänsä aivan tolkuttomasti ja raskasta tulee. Vatsa sekaisin tietysti siinä alussa, mutta on se hieno tilanne, että väripanokset räjähtää ja ilotulitteet ilmaan ja musiikki soimaan ja 2801 osallistujaa ja tietysti kaikkien omaiset, että siellä oli tuhansia ihmisiä kannustamassa ja se niin kuin jännityksen aisti. Totta kai sitten nopeimmat uimarit lähtee ensimmäisessä ryhmässä ja se on tämmöinen portaittain oleva lähtö, että sitten lähdin itse siellä peräpäässä uimaan tunti 40 ryhmässä.
2: No se uinti, se oli nyt ainakin niin ymmärsin, että se ennakko oli nyt se jännittävin osuus, eikä vähiten nyt tietysti tämän märkäpuvun takia, mutta myös ihan siis harjoittelun puolesta. Minkälainen matka, mitä, yli 3 kilsaa kuitenkin.
3: Niin 3,8.
2: Tuntuu, että siinä kerkee miettiäkin vähän asioita.
3: Kyllä siinä kerkee aika paljonkin miettiä. Me uitiin siellä joessa ja se oli hyvin hyvä ympäristö kyllä uida, että virtaus oli hyvin olematon ja lämpötila hyvä. Ensimmäisen uintiurakan jälkeen, tai kun rupesin ajattelemaan, että eiköhän tässä jo kilometri ole uitu, niin katsoin kelloa, että 300 metriä oli vasta menty. Et aloitin aivan liian kovaa, siitähän tietysti varoitettiinkin, että älä aloita liian kovaa, niin tietysti aloitin. Ja sitten se rauhoittaminen, henkisesti itsensä rauhoittaminen, että kyllä tähän pystyy, kun jatkaa vaan. Ja se meni sitten loppuviimeen aika hyvin, että yhden pojun kohdalta vahingossa yritin mennä väärinpäin, mutta sitten kisavalvojat, he olivat tämmöisillä kajakeilla, niin melalla sitten osoitti, että ei tästä ja kiersi sitten oikeinpäin pojut. Mutta oli tosi miellyttävä uinti ja ehkä niin kuin puolivälin jälkeen tajus, että tässä muuten mennään maaliin saakka. Että mä jaksan uida tämän, mulla on hyvä vauhti, niin kuin omaan tasoon niin nähden hyvä vauhti. Olin ajatellut alun perinkin, että ehkä semmoinen tunti 45 on tuo aika, jossa ton pystyy uimaan ja takaraja on 2 tuntia 20, eli jäisi runsaasti niin kuin aikaa sit siitä ylikin. Ja sitten oli pari kaveria, huomasin, että me uidaan samaa tahtia, niin uitiin sitten siinä rinta rinnan ja aina vähän katsottiin toisiamme, että kyllä me tästä selvitään ja niin me selvittiin.
2: Fillaria sen jälkeen, mitä 180 kilsaa?
3: 180 kilsaa, joo. Sitten on nopea vaihto, vaatteiden vaihto ja kisa-asu on itse asiassa märkäpuvun alla ja sitten fillarin selkään ja 180 kilometriä Ranskan maaseudulla. Oli alun perinkin tiesin, että tulee olemaan hienoa, kaunista, linnoja ja vaikka mitä maisemaa, mutta ensimmäisen 10 kilometrin jälkeen huomasin, että tämä ajoasento, hyvin aggressiivinen ajoasento on sellainen, johon mä en ole tottunut ja mulla alkoi hartiat ja alaselkä ja ranteet, niin aivan uskomatonta kipua. Ja sitten mä vaihtelin ajoasentoa ehkä minuutin välein ja en pystynyt polkemaan sellaista vauhtia, mitä olisin halunnut. Se oli tuskien taivaalla kerta kaikkiaan.
2: Oliko lopulta vielä jopa sitten haastavampi kuin se nimenomaan se uiminen?
3: Oli ehdottomasti. Kyllä pyöräily oli vaikein osio. Että se oli, ei sen takia, että energiat olisi loppunut, vaan yksinkertaisesti että se kipu oli niin suuri. Ja taas sitten omalla pyörällä on tottunut ajamaan ja tykkäänkin ihan pyöräillä. Ei siinä ole niinku tollaisia kipuja ollut. Että se oli kyllä tuskien taivaalla. Sitten jokaisella tällaisella apupisteellä, missä oli siis vettä ja elektrolyyttejä ja hiilihydraatteja, niin pysähdyin vähän venyttelemään, että tästä nyt jotenkin selviää. Se 10 kilometriä kerrallaan päässäni pyöräilin ja sitten mietin, no otetaan vielä seuraavat 10 ja siitä se alkoi matka taittoa. 100 kilometrin jälkeen totesi, että puoliväli menty jo, että kyllä.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
1: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppui polttoaine siinä keskellä päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löydyt. Jarno, heitäpäs vielä.
2: Ai että.
1: Eli Rantatie 1, Luhanka.
3: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Me elämme ruutujen maailmassa. Mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: siinä myös ja time is running out. Kello on 16.48. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä Pyhimys ja Aksel Kankaanranta. Jättiläinen.
3: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

Pyhimys ja Aksel Kankaanranta, upea kappale, Jättiläinen. Ennen uutisia kuullaan vielä Mariskaa ja Pahoja susia sekä Cameron Whitcombia nyt

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on ainesta.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Paikoillanne, valmiina, nyt.
9: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kauppaketju Kärkkäinen laajenee Jyväskylän Palokassa. Yhtiö on solminut sopimuksen kauppakeskus kotikeskuksessa sijaitsevan myymälänsä laajentamisesta. Laajennuksen ansiosta Kärkkäisen Jyväskylän tilat kasvavat yhtiön mukaan suurmyymäläluokkaan. Kärkkäisellä on Jyväskylän myymälässään noin 70 työntekijää. Laajennus valmistuu arviolta ensi vuoden alussa. Jyväskylän myymälä on toiminut keväästä 2017 alkaen. Keski-Suomen luomuala on ollut tänä vuonna hienoisessa kasvussa. Luomuviljelty peltoala on noussut maakunnassa yli 10 000 hehtaariin. Luomutilojen määrä nousi myös. Luomutilojen lukumäärä kasvoi, kun uuden luomusitoumuksen tehneitä tiloja oli useampia kuin luomusta luopuvia. Luomusitoumus tehdään 5 vuodeksi kerrallaan. Luomuala on kasvanut maltillisesti muutaman vuoden takaisen notkahduksen jälkeen, vaikka luomutilojen määrä on ollut laskusuunnassa. Keski-Suomessa luomun osuus kaikesta peltoalasta on 12% ja kaikista maatiloista luomutiloja on 6%. Poliisi tutkii Savonlinnassa viime maanantaina tapahtunutta tilannetta, jossa alle 40-vuotias mies putosi asunnon parvekkeelta ja loukkaantui vakavasti. Asunnossa oli poliisin tietojen mukaan tapahtumahetkellä 2 alle 40-vuotiasta miestä. Poliisi kertoo, että tapahtumien kulkuun liittyy ristiriitaisia tietoja, eikä rikoksen mahdollisuutta ole voitu sulkea pois. Tutkintanimikkeet ovat törkeä pahoinpitely ja törkeä vammantuottamus. Epäiltyä henkilöä ei ole vaadittu vangittavaksi, ja hän on antanut oman selvityksensä tapahtumista. Pudonneen henkilön kuulemisen mahdollisuus ja aikataulu eivät vielä ole poliisin tiedossa. Yhdysvaltojen asevoimat on jälleen iskenyt väitettyyn huumeiden salakuljettajien alukseen Karibialla. Asevoimat kertoi maanantain vastaisena yönä upottaneensa aluksen, joka liikkui tunnetulla salakuljetusreitillä. Ainakin 2 ihmistä kuoli iskussa ja 6 joutui merihätään. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja, joissa on kuollut uutistoimisto AFP:n tilastojen mukaan yhteensä yli 200 ihmistä. Useat oikeusasiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat katsoneet, että Yhdysvaltain iskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Avicilta kuultiin kappale nimeltä The Days. 8:05 on kello. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Tunnin verran kello 18 asti ja WhatsApp-numero 0406195939 palvelee muun muassa biisi toiveissa. Meillä eräs kuuntelija laittoi viestiä, että morjensta studioon, onnistuuko kuulla Remu et Maria? Se on niin biisi. Rullaava kesäbiisi, Remu ja Marian uusin julkaisu. Ja kyllähän se onnistuu. 10. kesäkuuta julkaistiin Emilia Miettisen kirjoittama Remu, Henry Aaltosen ihmeellinen elämäkirja. Ja samoihin aikoihin kirjan kanssa julkaistiin myöskin uusi kappale, jonka videolla Remu nostaa hattua omalle innoittajalleen, eli sedälleen Kosti Aaltoselle. Tämä Se on niin -kappale on Remun ja Maria Hännisen kirjoittama. Ja tiedotteen mukaan toi laulu kertoo totuudesta. Siitä, kuinka helppoa on osoittaa muita ja kuinka vaikeaa on katsoa itseään rehellisesti. Se on niin -biisillä soittaa Maria Hännisen tähdittämä yhtye Mount Mary. Ja orkesterin muita jäseniä ovat Petri Majuri, Jukka Jylli ja Otto Haapanen. Nyt kuullaan siis melko lailla uunituoretta musiikkia. Remu, Maria Hänninen ja Hännisen yhtye Mount Mary -kappale. Se on niin.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Lili ja Luna kappaleella Melanie. Tällä päivämäärällä eli 22. kesäkuuta vuonna 1986 Diego Maradona teki niin sanotun Jumalan käsimaalin, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin jalkapallon MM-kisojen puolivälierissä. Ja tuo osuma on herättänyt aika paljon spekulointia sittemminkin, jopa 40 vuoden jälkeen. No, tänään Lionel Messi voi kirjoittaa sitten omanlaistansa jalkapallohistoriaa, kun Argentiina jatkaa MM-otteluitaan Itävaltaa vastaan. Argentiina kohtaa Itävallan Arlingtonissa, Texasissa. Ja Argentiina lähtee tuohon otteluun hyvinkin vahvassa vireessä. Avauspelissä Algeria kaatui selvästi 3-0. Ja tuon illan hahmoksi nousi tietenkin Lionel Messi. Argentiinalaistähti teki hattutempu ja nousi samalla saksalaisen Miroslav Klosen rinnalle MM-kisahistorian parhaaksi maalintekijäksi 16 osumallaan. Ja voitto veisi J-lohkon kärjessä keikkuvan Argentiinan lähemmäs pudotuspelejä, mutta samalla Messillä on mahdollisuus nousta yksin kisahistorian tehokkaimmaksi maalintekijäksi. Messi on pelannut 200 maaottelua ja iskenyt niissä huimat 120 maalia. Ja tosiaan tänään on siis mahdollisuus nousta yksin tuohon tilaston kärkeen. Oishan se huimaa.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
0: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillit.

Hertz ja Miracle, kello on ihan kohta 5:30. Ootko seurannut omaa vyötärön ympärystä? Onko se mahdollisesti päässyt viime vuosina kasvamaan? Ylipaino, lihavuus ja liikkumattomuus aiheuttavat monia sairauksia. Kakkostyypin diabetes on usein otsikoissa, mutta rasvamaksa ei. Noin joka kolmas aikuisista ja merkittävä osa lapsista ja nuorista kuitenkin sairastaa rasvamaksatautia, usein tietämättään. Rasvamaksasta on kehittymässä kansanterveyskriisi Suomessa, näin varoittaa Munuais- ja Maksaliitto. Ja rasvamaksa on yleistynyt elintapojen muutosten myötä. Liikkumattomuus, arjen kuormittavuus ja ylipaino, erityisesti vyötärölihavuus, ovat yleistyneet kaikissa ikäryhmissä, näin toteaa maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Taket Munuais- ja Maksaliitosta. Noin 70% rasvamaksatapauksista liittyy nimenomaan näihin elintapamuutoksiin ja kolmasosalla tapauksista taustalla on runsasta alkoholin käyttöä. Ongelmalliseksi rasvamaksan toteamisen tekee se, että varhaisvaiheessa tauti ei aiheuta mitään oireita. Moni saa tiedon rasvamaksastaan jonkin muun sairauden hoidon yhteydessä. Ja oireita tulee yleensä vasta sitten, kun maksa on jo todella piipussa. Tällöin rasvamaksa ei ole enää helposti hoidettavissa. Ja se lisää riskiä myöskin vakavampiin maksasairauksiin, kuten maksakirroosiin. Rasvamaksa lisää merkittävästi myös sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vaikka rasvamaksa onkin yleinen ja sen vaikutukset tiedetään, niin Suomessa ei ole mitään yhtenäistä valtakunnallista toimintamallia tämän sairauden tunnistamiseen tai hoitoon. Ja liiton mukaan vain harvalla hyvinvointialueella on käytössä selkeä hoitopolku rasvamaksapotilaille. Teitto Taket sanoo, että usein rasvamaksapotilaalle saatetaan vain sanoa, että painon pudotuksesta olisi hyötyä, mutta käytännön neuvoja ei saa, eikä sairautta välttämättä edes seurata. Tähän pitäisi saada parannus. Ja rasvamaksa on yleisin maksasairaus myös lapsilla ja nuorilla. Linnea Aitokarin lääketieteen väitöskirja toi tämän esiin toissa vuonna. Rasvamaksa todettiin joka viidennellä ylipainoisella tai lihavalla lapsella. Tutkimus suosittelikin rasvamaksataudin seulontaa ylipainoisille lapsille matalalla kynnyksellä, jotta taudin kulkuun voidaan vaikuttaa elintapamuutoksilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on tietysti hyvä ajankohta lähettää tämmöinen tiedotetyyppinen artikkeli, jonka Munuais- ja Maksaliitto on toimittanut, kun monet odottelevat kieli pitkällä kesägrillauksia ja ehkä muutamaa siihen juomaa siihen kylkeen. Mutta hyvähän niitä omia elintapoja on tietysti miettiä.

Sister Sisters ja She's My Man. Tuossa eräs kuuntelija laittoi viestiä, että hän oli mökillä viettämässä juhannusta, kuten varmaan aika moni meistä on ollut jollakin mökillä. Jos ei omalla, niin sitten jonkun toisen mökillä. Ja hyttysiä ei ole ollut kiusaksi asti. Ja Savon Sanomat tietää tänään kertoa, että hyttysten määrä on herättänyt ihmetystä muun muassa Pohjois-Savon alueella, jossa itikoita on tuntunut olevan huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Ja syy löytyy sääolosuhteista. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari vahvistaa tämän itikkakadon ja kertoo sen johtuvan ihan puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla vaikuttavat viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä, joiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Tilanne on ollut kohtalokas alkukesän yksisukupolvisille hyttyslajeille. Ne ehtivät munia lammikoihin jo viime vuonna, mutta allikoiden kuivuttua nämä toukat ei ole päässyt lainkaan kehittymään. Ja vaikka kesäkuussa saataisiin vihdoin sadetta ja viime viikolla saatiinkin, niin hyttysarmeijoiden nopeaa paluuta on turha odottaa. Pohjavesivaroilta on ehtynyt ja rutikuiva maaperä imee veden niin tehokkaasti itsensä, ettei maanpinnalle jää hyttysille elintärkeitä lammikoita. Hyttyset ovat perinteisesti olleet tärkeää ravintoa linnuille, mutta itikkakato ei Pajarin mukaan aiheuta luonnossa katastrofia. Niin kauan kuin sää pysyy lämpimänä, linnuilla on hyvät mahdollisuudet löytää muuta syötävää. Ja tänä vuonna kirvoja on ollut kasveissa runsaasti. Toukokuun loppupuolelta Kaspianmereltä puhaltanut lämmin ilmavirta toi mukanaan kirvapuuskan, ja nyt kasvit ovat täynnä kirvoja. Kirvapuuska yhdessä muiden liikkeellä olevien hyönteisten kanssa varmistaa sen, että linnuille ainakin riittää ruokaa hyttysten puutteesta huolimatta. No tuota loppukesän hyttystilannetta on vielä vaikea arvioida. Pajari kertoo, että elokuussa saattaa esiintyä pienempiä ruskeita kosteikkohyttysiä, erityisesti metsäalueilla, mutta muuten loppukesän hyttysmäärä jäänee vähäiseksi, mikäli heinäkuustakin tulee kuiva. Niille, jotka kaipaavat hyttyskesää, Pajarilla on vinkki. Suosittelen Lappia. Pohjoisessa on tullut sen verran vettä, että epäilen siellä olevan hyttysiä runsaasti.

0: 2, 1, aja.
1: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
2: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. Kello on 9:08. Puolen Suomen iltapäivä alkaa tämän maanantain osalta olla valmis. Pari musiikkiesitystä kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja palaa ääneen huomenna kello 13. Serial ja Stumbling In kuullaan nyt ja Rick Springfieldia vielä ennen uutisia Jessie's Girl. Moi moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: Markku, ei ole mitään tekemistä.
6: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
5: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
6: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
5: Ihanaa, joko mennään?
6: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
2: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Hannikaisen kadun jalankulun ja pyöräilyn väylä suljetaan yleiseltä liikenteeltä Urhon kadun ja Väinön kadun väliseltä osuudelta MM-rallien ajaksi. Jalankulku ja pyöräily ohjataan Hannikaisen kadun toiselle puolelle. Järjestelyn syynä on MM-ralleja varten muualta Suomesta kulkeutuva poliisiliikenne selviää Jyväskylän kaupungin viranhaltijapäätöksestä. Jyväskylän poliisiasema hakee viranomaisten pysäköintitilaa Hannikaisen kadulta, sillä viranomaisten autot on tarpeen sijoittaa lähelle poliisilaitosta rallitapahtuman aikana. Kauppaketju Kärkkäinen laajenee Jyväskylän Palokassa. Yhtiö on solminut sopimuksen kauppakeskus kotikeskuksessa sijaitsevan myymälänsä laajentamisesta. Laajennuksen ansiosta Kärkkäisen Jyväskylän tilat kasvavat yhtiön mukaan suurmyymäläluokkaan. Kärkkäisellä on Jyväskylän myymälässään noin 70 työntekijää. Laajennus valmistuu arviolta ensi vuoden alussa. Jyväskylän myymälä on toiminut keväästä 2017 alkaen. Keski-Suomen luomuala on ollut tänä vuonna hienoisessa kasvussa. Luomuviljelty peltoala on noussut maakunnassa yli 10 000 hehtaariin. Luomutilojen määrä nousi myös. Luomutilojen lukumäärä kasvoi, kun uuden luomusitoumuksen tehneitä tiloja oli useampia kuin luomusta luopuvia. Luomusitoumus tehdään 5 vuodeksi kerrallaan. Luomuala on kasvanut maltillisesti muutaman vuoden takaisen notkahduksen jälkeen, vaikka luomutilojen määrä on ollut laskusuunnassa. Keski-Suomessa luomun osuus kaikesta peltoalasta on 12% ja kaikista maatiloista luomutiloja on 6%. Poliisi tutkii Savonlinnassa viime maanantaina tapahtunutta tilannetta, jossa alle 40-vuotias mies putosi asunnon parvekkeelta ja loukkaantui vakavasti. Asunnossa oli poliisin tietojen mukaan tapahtumahetkellä 2 alle 40-vuotiasta miestä. Poliisi kertoo, että tapahtumien kulkuun liittyy ristiriitaisia tietoja, eikä rikoksen mahdollisuutta ole voitu sulkea pois. Tutkintanimikkeet ovat törkeä pahoinpitely ja törkeä vammantuottamus. Epäiltyä henkilöä ei ole vaadittu vangittavaksi, ja hän on antanut oman selvityksensä tapahtumista. Pudonneen henkilön kuulemisen mahdollisuus ja aikataulu eivät vielä ole poliisin tiedossa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suu suutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Suu suutelu kuntoon -ohjelmasarja jatkuu tänään teemalla purentakisko ja asiantuntijana protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Sirkku Meriläinen. Hei.
2: Terve.
1: No mikä se purentakisko on?
2: Purentakisko on akryylinen suoja, joka kiinnitetään ylähampaisiin ja se suojaa sitten omia hampaita kovilta purentakuormilta.
1: Onko siinä siis vaihtoehtoja, mistä materiaaleista se tehdään?
2: Oikeastaan ei ole. Tehdään nykypäivänä akryylistä ja se on pikkusen niin kuin pehmeämpi kuin tuo oman hampaan kiille. Ja tämä onkin mielenkiintoista, että kiille on elimistön kovinta kudosta. Niin mietipä, minkälaiset purentavoimat täytyy kohdistua, jotta kiille lähtee kulumaan.
1: Aivan. Eli puhutaan aika isoista asioista niin sanotusti.
2: Kyllä, puhutaan. Kyllä. On tutkimuksia, että sinne hampaisiin voi kohdistua semmoinen niin kuin 500 newtonin voima yöaikaa. Ja siitä ei välttämättä edes kuulu mitään sellaista ääntä. Voi olla vaan, että näin kovalla voimalla puristaa hampaita yhteen. Eikä ollenkaan niin kuin tee sivuttaisliikettä, jolloin ei kuulu semmoista narinaa tai narskumista. Ja näin ollen saattaa olla, että ei ole vaikka itse ollenkaan tietoinen, että on bruksannut vuosikymmeniä.
1: Miten tämä purentakisko eroaa esimerkiksi hammassuojista tai oikomis erilaisista kojeista?
2: Se on täysin eri tarkoitukseen tehty, että se on tehty niin kuin suojaamaan hampaita ja näin se eroaa.
1: Onko purentakisko aina tavallaan niin kuin yksilöllisesti valmistettu vai onko siinä joku semmoinen perusmuotti?
2: Se on aina yksilöllisesti valmistettu, jotta se istuu hyvin siellä omilla hampailla, että siitä ei tehdä mistään perusmuotista, vaan jäljennetään hampaat ja sitten hammaslaboratoriossa tehdään niiden omien hampaiden muodon mukaan tarkasti istuva.
1: Mitä siinä sitten yön aikana tapahtuu, kun se purentakisko pistetään suuhun, niin mitä se niin kuin tekee tai estää?
2: No se on pikkusen pehmeämpi kuin ne oman hampaan rakenteet, niin sitten kun oikein kunnolla niin kuin puristaa kovalla voimalla hampaita yhteen tai sitten narskuttelee sivuttaisliikkeissä, niin sitten se kisko kuluu ja hampaat ei kulu.
1: No jos lähdetään ihan perusasioihin, niin mistä tietää, että tarvii purentakisko?
2: Usein merkkejä siitä voi olla, että hampaat vihloo kovasti, hampaat lohkeilee kovasti, aamuisin leuvat on jäykät ja aristavat tai hampaat lyhenee vaikka. Katsoin jotain vanhaa valokuvaa, että miten mulla oli muutama vuosikymmen sitten niin kuin paljon pidemmät hampaat ja nyt ne onkin lyhentyneet vaikka ihan millimetreissä.
1: Niin onko se siis se vihlonta yksi semmoinen perusoire?
2: No vihlonta liittyy aika usein bruksaukseen, että tuollaisissa kovissa purentapaineissa sivuliikkeissä niin hammas pikkusen niin kuin taipuu ja sieltä hampaan kaulaosalta, eli sieltä ienrajasta, niin mikroskooppisesti pienen pieniä vaurioita saattaa tulla sinne tai sitten voi tulla ihan semmoisia mikrofraktuuroita ja ne helposti sitten vihloa.
1: No siis jos ajatellaan jotain leukakipua tai niskahartiakipua tai päänsärkyä, voiko nämä liittyä purentaan?
2: Kyllä, todellakin. Ja mielestäni tässä kannattaakin korostaa sitä, että ennen kuin purentakiskoa ruvetaan tekemään, niin kannattaa hetki pysähtyä ja katsotaan sitä purentaa niin kuin kokonaisuutena. Et ensin laitetaan purentakuntoon ja sen jälkeen tehdään se purentakisko. Että ei tehdä niin, että purenta on pielessä ja sitten sitä koetetaan vähän niin kuin ensiapuna yöaikaa auttaa kiskolla. Että ensin täytyy olla katsottuna kaikki purennassa käytetyt materiaalit esimerkiksi, että siellä voi olla omia hampaita, voi olla muovilla paikattuja, voi olla sirkonia, runkoisia rakenteita, voi olla litiumdisilikaattia eli tämmöistä niin kuin perinteistä keraamiaa, voi olla amalgaamipaikkoja, ja kaikki kuluu pikkusen niin kuin eri tahtiin, niin täytyy katsoa, että purenta on tasapainossa ja kulmahammasohjaukset toimii hyvin, ja sitten sen jälkeen tehdään se purentakisko.
1: Miksi se purennan tasapaino on niin tärkeä?
2: Se on sen takia tärkeä, koska sillä pystytään tosi paljon niin kuin ennaltaehkäisemään semmoisia niin kuin hampaiden kulumisia ja näitä purentaongelmia, että kun kulmahammasohjaukset ohjaa sivuliikkeet auki ja vaikuttaa niin sitten kokonaisuuteen ja myöskin tuonne niin kuin leukaniveliin, että jos purenta on hyvin epätasapainossa, niin se on vähän niin kuin kolmijalkainen jakkara, että yksi jakkaran jalka on vähän lyhyempi ja koko ajan ne kaksi kuormittuu ja siinä joutuu jatkuvasti purentalihakset ja leukanivelit tekemään töitä, että pidetään se jakkara suorassa. Että sen takia se on ihan hirveän tärkeää, että se purenta on kunnossa.
1: Mikä sitten aiheuttaa ihmisellä narskuttelua tai hampaiden yhteen puremista?
2: No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys ja mihin ei tiede ihan osaa vastata. Aika usein yhdistetään kyllä stressi, että monesti potilaat sanoo, että sitten kun semmoinen stressaava elämäntilanne on vähän niin kuin rauhoittunut, niin sitten semmoinen niin kuin hampaiden yöllinen kiristelykin vähenee. Mutta tuossa on vielä tieteellä tehtävää, että selvitetään ihan se perimmäinen syy, että miksi toiset narskuttelee ihan niin kuin pienestä pitäen ja minkä takia toiset ei. Yksi semmoinen selkeä asia, mikä yhteys on löytynyt, että jos sairastaa uniapneaa, niin semmoisessa niin kuin hapettomassa hetkessä uniapnea sairastaessa, niin silloin siihen liittyy selvästikin bruksismia, mutta ei oikein semmoista niin kuin selkeää syytä ole löytynyt.
1: Onko jotkut tietyt ikäryhmät, millä näkyy enemmän?
2: No, ehkä tuolla hankalimpia tapauksia on keski-ikäisillä naisilla, että siinä on tietysti yksi tutkimuspaikka, että reagoiko naiset vaan niin kuin tämmöisiin kipuihin enemmän vai onko täällä jotain tämmöistä niin kuin hormonaalista tai sukupuoleen liittyvää asiaa, mutta ei oikeastaan semmoista niin kuin selvää ryhmää, että mahdollisesti sitten kun jäädään eläkkeelle ja se stressi mahdollisesti vähän helpottaa, niin sitten siinä kohtaa niin ei ole enää niin paljon bruksausta.
1: Tuossa kahvikeskustelussa, kun tuli esiin, että tästä aiheesta tehdään juttua, niin käskettiin kysymään, että tottuuko siihen kuinka nopeasti siihen purentakiskoon?
2: No joo, kyllä. Se on ihmeellistä, että kun tuntuu, että tulee semmoinen vieras kapistus suuhun ja monilla on vähän tämmöisiä nukkumisen kanssa haasteita, niin miettii, että mitenköhän tuohon totun, että vieläkö sitten on enemmän haasteita. Niin sitten ei ole yksi eikä kaksi potilasta, jotka on kertoneet, että vähän niin kuin vitsillä, että ennemmin vaihtaa puolisoa kuin sitä kiskoa. Että kyllä siihen kiskoon todellakin totutaan ja koetaan se varsin välttämättömäksi sitten.
1: Tähän loppuun vielä, kuinka kauan tämä kisko kestää? Onko se niin kuin elinikäinen vai onko sillä joku tietty elinkaari?
2: No nyt jos mä ajatellaan, että se ottaa vastaan voimia, niin voimat on yksilöllisiä, niin luonnollisesti sitten se kiskon kestokin on yksilöllinen. Että toisilla kestää 2 vuotta ja toisilla 20 vuotta.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

SML. Paikallisten puolella.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20:23.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

what you want.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.